0: Annelodd.
1: De har også solgt fastlaveri, sa han
0: ja.
1: Ikke
0: ja, så har de ja. Hatt en turipan
2: aksjon.
0: Aksjon har de også hatt. Ja,
2: de er aktive på de sitt hatt. Område.
1: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
2: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvoksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
1: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
2: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt ca. 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
3: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen i Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres i Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det egentlig kom i gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som er da som startet det hele i den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert i forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det er klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det etter det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det. I den gamle Sovjetunionen, så
2: ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start i dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den hette Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start i øst, på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn i fjor, og da nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut i øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Både vi tenker på Sør-Tøm på Balkan, for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det er litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og i dag da, så består ting- og tøybutikka, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker i innlandet. Mm. Og du er da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønna ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hele grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at det på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og pengene brukes til og veldig blir en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentligt å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber med her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
2: Mm.
3: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
3: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emne.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare til sluttet noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken?
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for drifta fra A til Å.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk. Vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du. Vi er lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i

0: har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
1: Så godt jeg ikke inn i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
0: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
1: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle råd om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling er jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, den som gjør oss brun eller brent. Så er det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
0: Jeg tenker på om sommeren, så er det jo badesesong og slike ting. Er det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
1: Det er et interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger er alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig er utrolig fint, fordi det er en god måte å både bli trygg i vannet på. Det er lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg i vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
0: Helt til slutt, Jens A. Mørk, er det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
1: Nei, det er jo ferietid. Det er jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier er sammen, venner er sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer er også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
0: Ja, Jens A. Mørk, da sier jeg tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
1: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
0: Takk for praten.
1: I like måte.
2: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet, og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det er romantisk, om det er vennskapelig, om det er dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så er jeg sånn, kanskje prøver litt. Det er alt er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har et eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så har det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det er helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i, men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
3: Det er på Toten,
2: ja. Det er på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debutsingel som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre, da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk.

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spilt liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitter pine, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finne dere opp hvor vi ser, og vi
4: Nei,
3: her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
4: si. Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
4: Ja.
3: Tusen takk. Tusen takk for det.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, hva er det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva er grunnen til at du liker den så godt? Hva er historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette er Tordivern og Flua, altså det er Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne visa der er jo litt spesiell i overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi er eldre, så har den bære student å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida.
2: Mm.
3: Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
2: Mm.
3: Men å lytte på de voksne når de prater, var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa: «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg hva jeg var.» For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg i stykt, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, hva er det du mente?
2: Mhm.
3: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand.
2: Mm.
3: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten da.
2: Mm.
3: Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dager. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
2: Mm.
3: For budskapet er jo dette med standsforskjellen, og det er jo i Tordivern og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Mm-hmm. Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her jo var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengighet av godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei. Det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer, da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så fløg en liket av fluggulen Pir mitt Parjam dam diri ditt ditt Darjam dam Pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, Pirion. Og vil du vara kjæringa mi, Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng, Piri mitt, parjam, dam diri ditt ditt, darjam, dam Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Sann.
1: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det. Mm.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøvebru
2: ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøvebru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde ordføreren åpnet med å høgge en bil og med sånne små ting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre. Men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
2: Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Hoovers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Hoovers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det vel en, Juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og vet du, det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er det til helga da etterpå, oppe på Senja da.

0: Det sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
0: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor det dette blir høre? Det kun rundt Østland her? Det over større avstander og at du reiser?
0: Ja da, vi har hatt noen konserter på oppe I Ål I Hallingdal og litt rundt I Hallingdal da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det rart du har hørt ditt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
0: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det med vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
0: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, reder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
0: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi ble ordentlig glad I hverandre, og han lyst til å jobbe sammen mer sammen med altså, ja.
1: Det høres bra ut nå, jeg tror vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med I andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid snå å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
0: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
2: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver I år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet I 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå I år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert I det grønne, og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert I mye forskjellige slags blomster og...
2: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme I flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tida går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
2: Ja.
3: Det
2: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså for, ja. Ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, ja, ja, ja. Og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig.
2: Mm.
3: Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingre. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri I Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute i året enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi i prosjektgruppen.
2: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
3: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da.
2: Mm.
3: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Mm. Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppmøtt.
3: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
2: Ja, og så onsdagen da.
3: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
2: Mm.
3: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
2: Mm.
3: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
3: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men det slik at det skal være middag på jordet nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. De fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

egentlig promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen.

sesongen med størrelsen på jul. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Førstkommende lørdag inviterer Vestre Toten Lions Club igjen til stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Det blir en dag med aktiviteter, underholdning og moro for både små og store. Og Jan-Erik har tatt en ny prat med Asbjørn Ringvold, som sitter I arrangementskomiteen for å høre hvordan forberedelsene går og hva publikum kan glede seg til på lørdag.
2: Vi hadde en sending her på Radio Toten den 24. juni, og vi pratet da mye om denne her familiedagen som Vestre Toten Lions Club står bak. Kan du raskt gå gjennom det som skal skje?
3: Ja, det er mange ting, men det vi starter dagen med da, det andeløpet I Hundselva, der vi slipper ut I 1200 ender oppe ved bunnpris, rundkjøringen der. Så skal vi, brannvesenet, skal ta dem opp at nede på skoledammen. De ute I båt og kårer vinnere der, første, andre og tredje og fjerde og femte premie.
2: Har de begynt å selge noe til deg?
3: Ja da, loddsalget det har gått veldig bra. Vi har tatt totalt 1200, så har vi I hvert fall solgt over 1000 til nå, så det har gått over all forventning.
2: Så bra.
3: Så da vi fornøyde med.
2: Og så skal du ha besøkt av musikkorps også?
3: Ja, vi har både musikkorps og drillkorpset som kommer på besøk hos oss.
2: Og det skal vi nevne raskt her, altså Bjørnis hjem, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Vensel og Trond Nagel Dahl skal komme og spille.
3: Ja,
2: det stemmer. Så har du da quizløyper rundt Fugleparken og Minneparken.
3: Ja, Så har vi også 4H som skal komme åt oss, og vi har droner som skal være med å flyge åt oss, og vi har og andre forskjellige aktiviteter.
2: Dette med Il Tempo Gigante, det noe spesielt med støtfangeren på den bil, Asbjørn?
3: Ja, den støtfangeren har faktisk vært laget på Raufoss. Og han karen som konstruerte og laget den, han kommer på besøk. Den dagen, og skal være med og fortelle litt om det.
2: Ja, for det ikke så mange som vet egentlig at den støtfangeren laget på Raufoss.
3: Nei, det ikke det. Og når vi inne på den bil, så ble den også faktisk reparert på Raufoss en gang I tiden. Det skjedde på Bradalsmyra testsenter. Da var det en Jon Terje Ringli som fikk I gang at motoren på den. Det 20 år siden.
2: Ja, så bra. Ja. Ja, vi kan kanskje, når vi inne på Il Tempo Gigante, så skal det altså da være en info og historie rundt Flåklypa Grand Prix, og da får du besøk til han Remo Caprino, det så?
3: Ja, det stemmer. Han kommer hit på fredagskveld, og så da blir bil stående I brennstasjon til lørdag, og så blir den stående oppe på Nytorvet da på lørdag.
2: Mm. Men det sånn at folk kan, unger spesielt, har de lov til å gå ombord I bil?
3: Nei, det jeg ikke sikker på om de får lov til, for det en veldig, veldig spesiell bil, ikke sant? Så jeg ikke sikker på om han interessert å ha veldig mange oppi der, men at den kan kikke på den, det det helt sikker på.
2: Ja. Og du var så vidt inne på det, du får besøkt av mye som har med bil å gjøre.
3: Ja, biler og motorsykler.
2: Ja.
3: Både veteranklubben og tempoklubben, Raufoss-mopeden og MC-klubben.
2: Ja, og så det noe som heter Elite Bil Racing Team. Hva det for noe?
3: Ja, det guttene på Elite Bil som skal vise frem racingbil sin.
2: Ja, for det en spesiell bil da, eller?
3: Ja, det det.
2: Det andre ting du vil nevne I forbindelse med familiedagen som skal være I Minneparken nå den 22.
3: Nei, det jo et opplegg for hele familien da, fra den minste til den største. Og det tautrekking, det kan jo være litt morsomt å kikke på. For det to politiske partier som skal dra tau I Minneparken.
2: Ja.
3: Og så det som sagt ansiktsmaling, Bjørnis. Det mange, mange ting. Det skjer noe hele dagen.
2: Kan du repetere tidspunktet på lørdag?
3: Ja, det offisielle åpningen det klokka 11, og andeløpet det starter 11:30. Og så avslutter vi dagen med filmen oppe I kinosalen.
2: Hmm. Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
3: Jo, takk for det. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det det vi mangler nå.
2: Men der blir det garantert.
3: Ja, vi får satse på det.
2: Lykke til.
3: Jo, takk for det.
1: Og det var Asbjørn Ringvold fra arrangementskomiteen I Vestre Toten Lions Club I prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Familiedagen arrangeres altså førstkommende lørdag I Minneparken på Raufoss, og det bare å ta med seg familien og bli med på en hyggelig dag. Mer informasjon om arrangementet finner du også på totenradioen.no.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe, tar det bare sant. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja. Men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt liksom på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vekst på det. Altså, det må ingen lure på. Det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Ammerli, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Ammerli. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Ammerli at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under et stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene, og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakke med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall med sånn, se på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrig og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare ser rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova. Men nu är vi nog tillbaka lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar ju göra en forskel och menar att det gör en forskel och ska vara ett tryggt ställe för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi har jo, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: På et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Så, og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
2: Den er på armen.
1: Den er på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg Lio, disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris. Ja, ja. Men vant ikke.
1: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
2: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år.
3: Ja, Espen.
2: Så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum, overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inni nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt jeg så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja. Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169... De har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst.

0: så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
1: Ja.
0: For det han som har hatt dette før.
1: Ja.
0: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da skulle vi, tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treff 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
1: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
0: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
1: Ja, for de er veldig aktive på nett.
0: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
1: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
0: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende, og du får alt mer for det. For det er jo populært.
1: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
0: Nei, det er mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
1: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
0: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker og...
1: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
0: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
1: Hva skal skje da?
0: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her i parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
1: Mm.
0: Og så har vi jo litt biler vi også da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
0: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: En liten bil på Raufoss var i snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Naril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, i tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring i butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå i 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint i forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på maskinen i etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt i hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet i tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både i forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet i gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker i markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent i markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV-UTV-butikk. Dette et bent hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å ta det på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her i Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV. For å opprettholde garantien så må ta service på den en gang i året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Er du redd for å binde opp mye kapital i et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo i utgangspunktet et varelager vi har installert i, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn i butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den har fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten i det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør i markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklippere vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen, lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du er Gjøvik-jente?
2: Ja, jeg har blitt det. Nå er jeg liksom blitt, på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
2: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem er det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva er det?
3: Jeg er med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi er kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Vi driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja. Hvordan er det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Totenområdet?
3: Ja.
1: Ja, er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Kanskje det er det du ser det på?
2: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da. At det er så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er veldig fint, og det er jo... Det er ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe og liksom hva har skjedd siden sist før man begynner på det man skal gjøre, ja, det er veldig fint.
1: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
2: ta alle plasser,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekten enda. Da.
3: Ja.
1: Det er litt sånn hunddars-dialekten.
3: Ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det.
3: Ja.
1: Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om, om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk.
0: Mm.
2: Så det var både det, men også litt sånn, da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her. Da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja. Ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så ja. Har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio. Det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det. For Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
1: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september, ja. Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg har litt, jeg jo ikke, sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
2: Og det liker å se deg slite.
0: Alle
2: har et. Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et sysjønbånd.
2: Ja.
0: Sysjøn. Ja. Hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men, okay, ja. Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen nede ved parken der.
0: Og der det fint scene og sånn, er det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja. Mm. Kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg jo at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk. Julie, da, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså, det jo mye jobb. Men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt. Det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort jo, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempe, kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang, og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at på en måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Ja.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring, mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, å oppfordre folk til I september?
1: Jeg møter opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja. Mm. Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg, hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Det, break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, det onsdag klokka 6, og nå kommer det nyheter, både riks og lokalt.
2: Det kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet må finne nye tiltak for å få kontroll på en svært vanskelig økonomisk situasjon. Styret skal i dag diskutere innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Dette melder NRK. Det 129 millioner kroner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstrahjelp. En mann i 30-åra tiltalt for narkotikasmugling og et tyveri på rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Han skal også ha hugget mot en politibetjent med øks da politiet stanset ham. Havarikommisjonen har ikke funnet tekniske feil som kan ha bidratt til dødsulykken på Gjøvikbanen ved Eina i august i fjor. 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom da en traktor kolliderte med et tog på en usikret overgang, der siktforholdene skal ha vært gode. Ukjente verk av Peder Belke kan nå avdekkes på Billerud etter at forskerne fant en trygg lasermetode, ifølge Totens Blad. Prosjektet har fått drøyt 1 million kroner, og en italiensk ekspert skal lære opp norske forskere. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en stor familiedag i minneparken på Raufoss førstkommende lørdag. Arrangementskomiteen i gang med de siste forberedelsene, og målet å fylle parken med liv og aktiviteter for både barn og voksne, forteller Asbjørn Ringvold.
4: Nei, det jo et opplegg for hele familien, da, fra den minste tall den største. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det det vi mangler nå.
3: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Synes du ser uforskammet våken ut å være så tidlig?
3: Ja, hvor mye kaffe tror du jeg har drikket da? Nå føler jeg at pulsen på topp.
5: Ja, Så du har kaffe I blodårene akkurat nå?
6: Ja, nå begynner jeg å bli litt for tidlig til å bli litt sånn uggen av kaffen, men ok.
5: Kommer etter hvert.
6: Kommer etter hvert. Vi I gang med nok en dag.
5: Ja.
6: Det ikke herlig?
5: Jo, det jo det.
6: Hverdagen nå, greier gode greier.
5: Ja, jeg, som sagt, så jeg liker at ting litt under kontroll og litt I rutine. Mm-hmm. Da, ja. Det litt forutsigbart.
6: Ja. Ja. Og det sendingen vår også? Det
5: Ja, det vil jeg påstå at det ikke for jeg aner aldri hvor du vil når du begynner å prate, så nei, men kan vi havne hvor som helst.
6: Tror du jeg vet hva
5: Nei, jeg tror ikke du vet heller når Nei. Du begynner.
7: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Delvis skyet det meldt I dag, mest sol I kveld. I morgen på torsdag så det meldt lettskyet og pent, ja, store deler av morgenen I alle fall. Fredag så ser det ut at vi får litt regn ut på ettermiddagen.
7: Dette Toten Radio.

0: Kan oppfattes som mas, kanskje?
1: Ja, og jeg tenker sånn, hvem det hun prøver å overbevise, seg selv eller andre?
0: Ja, kan jeg det?
1: I love it.
0: Ja.
1: Jeg lover det, ass.
0: Ja, hvis du sier det tre ganger, da i alle fall sant.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, jeg vet ikke, Kristin.
1: Nei.
0: Men det jo en låt som har snurret godt en stund nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo litt fart inn, det jo det.
0: Det jo det. Enkel gitarpop, spør meg.
1: Ja.
0: Men det jo sånn radiomusikk, da.
1: Ja, noen har knukket koden.
0: Bella Kay, ikke AI-musikk. I love it, I love it, I love it. Ja da, dette her meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion så veien stengt med skilt og omkjøring. Fra klokka 7 så det lysregulering på Fylkesvei 2366 ved Øru og manuell dirigering på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune så blir det manuell dirigering fra klokka 9, og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde filmet fra noe ekorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: av og til så dukker det opp noen sånne boyband. Dette var vel det første, det var ikke, kanskje ikke det første boybandet, men det var I alle fall.
1: Det var vel fra boybandets tidlig start,
0: og det var, begynnelse. Hold på å si når klokka var det, men det var, hvilket år var det?
1: Det tidlig 90-tall?
0: Å, du nærme. Det faktisk 1990.
1: Ja, det det.
0: New Kids on the Block, Step by Step. Oh, baby. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Styret I sykehuset Innlandet skal I dag diskutere nye innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Resultatet 129 millioner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstra hjelp, og latt enkelte ledige stillinger stå ubesatt. En mann I 30-åra må møte I Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen smuglet han over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, og stjal senere varer for rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Mannen også tiltalt for å ha hugget mot en politibetjent med øks. Havarikommisjonen har ikke funnet tekniske feil som kan ha bidratt til dødsulykken på Gjøvikbanen ved Eina I fjor. 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom da en traktor kolliderte med et tog på en usikra overgang. Peder Belke-senteret kan nå avdekke mer av den ukjente kunsten som ligger skjult under 7 lag maling på Billerud. En italiensk ekspert skal bruke laserteknologi og lære opp norske forskere, etter at prosjektet har fått drøyt 1 million kroner I støtte, skriver Totens Blad. Lørdag blir det familiedag I Minneparken på Raufoss I regi av Vestre Toten Lions Klubb. Arrangørene lover liv og aktiviteter for både små og store, og dette innslaget kan du høre ved å klikke deg inn på totenradion.no. Studenter ved Universitetet I Innlandet på Blæstad har vunnet innovasjonsprisen 2026 for ideen Godstarten. Studentene har utviklet en egen matte som skal gi lam en mykere og bedre start på livet, samtidig som den skal bidra til bedre dyrevelferd og lønnsomhet for bonden. Studentene beskriver prisen som både artig og motiverende. Og så lokal sport. Norges skiforbund langrenn har forlenget avtalen med IDT Solutions på Lena med 3 nye år. Dermed skal både elite- og paralandslaget fortsette å trene på rulleski fra Toten. Og langrennssjef Katrine Instebø trekker fram sikkerhet og jevn kvalitet som viktige grunner. Raufoss nede på direkte nedrykksplass etter 1-2-tapet mot Åsane, ifølge Totens Blad. Raufoss fikk straffe på overtid, men Adrian Rogulli skjøt over og misbrukte muligheten til å redde 1 poeng. HamKam tapte 3-0 borte mot Brann I Eliteserien søndag. Oppgaven ble ekstra vanskelig da Martin Gonje fikk rødt kort etter 33 minutter, og Brann utnyttet overtallet med 1 mål før pause og ytterligere 2 skåringer I andre omgang.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet det meldt I dag, ja, mest sol I kvellingen ifølge prognosene. I morgen på torsdag delvis skyet lett skyet, ganske mye sol, I alle fall midt på dagen, rundt 20 grader. Fredag det meldt litt regn ut på ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.
2: Dette Totenradioen.

0: Kristin, du sa jo her i stad at du har gått på en smell på en sånn
1: steppmaskin.
0: Ja, steppmaskin. Hva skjedde?
1: Nei, jeg guffa opp mer og mer på tempo og på, hva skal jeg si, motbakkeaktig, da, at den var seier å trå på.
0: Ja.
1: Og så ble jeg så gira, og så skulle jeg på en måte slå noen jeg hadde hørt om, hadde holdt på der i 20 minutter, så tenkte jeg, skal jeg i hvert fall mer enn det. Så til slutt så var jeg helt, så jeg, det svimlet nesten for meg, og når tida var over, så klarte jeg ikke å gå ned. Jeg datt ned.
0: Så, det skulle vært flue på veggen.
1: Ja, den treneren min kom løpende da. Jeg lå kava og lo på bakken.
0: Herlighet.
1: Jeg måtte jo le.
0: Personlig trener Ingrid Alstad i Gjøvik advarer mot å gå for hardt ut. Det er jo fort gjort at man tenker at man skal trene bort sommerferien da. Det er 5-6 uker det. For meg er det mer, for jeg har ikke rekt å trene det siste halve året. Så hvis jeg plutselig skulle begynt med de vektene jeg hadde sånn i vår en gang, det hadde vært, da hadde ikke jeg kommet meg på jobb i morgen tidlig, for å si det sånn.
1: Jeg tror aldri jeg kom meg helt i gang etter koronaen, for da leste jeg at treningssenterne var stengt.
0: Oh, ja.
1: Etter det så bare kneipet
0: igjen. Og så har det ikke stått at det er åpent igjen. Det er åpnet igjen altså, Kristin. Ja, men så er det det at det handler jo om motivasjon også.
1: Ja.
0: Har du virkelig lyst? Men så tenker jeg at for deg og meg da, som er, begynner å bli liksom sånn voksne mennesker, så er det gjerne det at muskel, det er noe med muskelmasse og det å være, liksom ha kroppen i orden da.
1: Mm.
0: At du har den styrken, det hjelper hjelper mot en del ting også da.
1: Jo da, en sånn kjernemuskulatur, så kommer det litt an på om du har, hva skal jeg si?
0: Snakke om at vi skal ta 100 push-ups om dagen og den slags.
1: Nei, fy da.
0: Du skal være liksom, jeg tenker at du skal være aktiv til en viss grad.
1: Ja, ja, og så er det forskjell på de, hva skal jeg si, den seie arbeidsmuskulaturen og eksplosiv muskulatur da. Ja. Skal du løfte noe, eller skal du være sterk og utholdende? Ja. Men jeg tenker at jeg har kommet hit til at ok, jeg skal ikke vinne noen konkurranser så lenge huet er på et bra sted, og så lenge kroppen fungerer, så skal jeg ikke bli fanatisk i noen måte.
0: Og så har jeg lyst til å bli gammel med stil også, da, at man ikke blir den som må plutselig stå der med en rullator. Det er jo liksom litt det jeg tenker også da.
1: Det kan jo komme av mange ting, men, men holde et jevnt nivå og så være fornøyd. Egentlig ikke strebe etter hvordan alle andre er, men være fornøyd.
0: Og der kommer poenget til Ingrid Alstad, som det står om i avisa her, som er personlig trener. Hun sier nemlig at det handler om at man tar liksom gradvis.
1: Mm.
0: Og tenker at motivasjonen, kanskje ikke den er helt på topp første dag, men at man i alle fall kommer, at det gjør det over tid da. Mm. At man kanskje får mer overskudd hvis du trener. Og trening kan være å gå en tur for eksempel. Det kan jo være liksom å gjøre en del sånne. Det er ikke nødvendig, det er ikke sånn at det skal være
1: på et senter og bli
0: svett. Det skal ikke være sånn 16 ukers helvete hele tiden, for det er jo helt bananas.
1: Ja, det er vanskelig å få det inn og prioritere tid i en hverdag også, som er fullt med alle andre ting.
0: Og som du sier da, du har jo det å bli sterkere, men også ta vare på den mentale helsa.
1: Mm.
0: Det er jo rett og slett å ha en kropp som fungerer godt i hverdagen, det er vel nummer én.
1: Ja.
0: Og for deg og meg som sitter veldig mye stille, du skal jo være i bevegelse, Kristin, har jeg hørt litt om. Skal jo ha beina høyt.
1: Ja. Ja. En dame i den alderen. Så må da fortelle alle andre som nå sitter og lurer der ute, så ja, jeg har, når jeg sitter her en hel dag, så har jeg på støttestrømper.
0: Men hovedbudskapet her nå, før vi tøyer dette for langt, er balanse. Altså, det går fint an å være aktiv og samtidig unne seg kos. Altså det er det da.
1: Ja.
0: Altså når høsten og hverdagen er tilbake, så jeg tenker at ok, jeg er aktiv fordi at jeg skal ha mulighet til å spise alt det godteriet som jeg er veldig glad i. Det er den balansen da, rett og slett.
1: Og så er livet er for kort til å bli helt fanatisk. Det er lov å kose seg.
0: Og det er ingen som tenker over hvor mye du trente når du ligger i grav og alt det på deg.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Vare Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både

0: Hjertelig velkommen til Torsætre Kaffe på Totenåsen.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Ann Frøyfoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Ann Frøyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Frøyfoss for deg.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: da, det Toten-radioen du lytter til, og morgenkvisten, og det jo Riksnytt å høre blant annet hver hele time med Endre. Du jo med oss her nå, og stadig flere bedrifter vil at folk kommer på jobb, og vil fjerne hjemmekontoret. Riktig god morgen forresten, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken som sett vanlig ganske busy på morgenkvisten, men ikke mer busy enn at jeg har fått tid til å hente meg en ny kopp kaffe. Vi skal snakke om det å jobbe hjemmefra I dag. Pandemien ga jo oss en ny mulighet til å oppleve arbeidslivet fra kjøkkenbenken.

0: benken og sofakroken og sånn. Etter pandemien så har folk returnert til jobb. Nesten alle. Det har nemlig vært åpent for å jobbe hjemme fra mange steder, og man har faste dager i uke man får lov å jobbe hjemme og sånn. Det skal nå muligens fjernes. Det i alle fall mange NHO-bedrifter som sier de vil ha ansatte tilbake på kontoret.
1: Ja, da det bare å følge med videre her på morgenkvisten. Klokka 7 så du klar i studio.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da, det jo en stund til helgen enda da. Weekend var det du hørte, her på Toten Radio nå, morgenkvisten Blinding Lights. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette nå på onsdag fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Isk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Fram og tilbake, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7 den, og nå skal du få litt nyheter igjen her på Totenradioen, riks- og lokalt.
2: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Sykehuset Innlandet må finne nye tiltak for å få kontroll på en svært vanskelig økonomisk situasjon. Styret skal i dag diskutere innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Dette melder NRK. Det er 129 millioner kroner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstrahjelp. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne demningene ved Høvesjøen og Sorte Svartungen på Totenåsen. Demningene brukes ikke lenger til kraftproduksjon. Dersom planene gjennomføres, kan normalvannstanden i Høvesjøen synke med mellom en halv og en meter, mens det ventes langt mindre endringer i Store Svartungen. En mann i 30-åra er tiltalt for narkotikasmugling og et tyveri på rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Han skal også ha hugget mot en politibetjent med øks da politiet stanset ham. Havarikommisjonen har ikke funnet tekniske feil som kan ha bidratt til dødsulykken på Gjøvikbanen ved Eina i fjor. 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom da traktoren han satt i kolliderte med tog på en usikra overgang. Rapporten slår også fast at siktforholdene på stedet var gode og innenfor kravene, skriver OA. Ukjente verk av Peder Belke på Billerud kan nå avdekkes etter at forskerne har funnet en trygg metode for å fjerne 7 lag med overmaling. En italiensk ekspert bruker laser for å skille lagene uten å skade kunsten, skriver Totens Blad. Nå får Peder Belke-senteret drøyt 1 million kroner til et 3-årig pilotprosjekt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, hva tenker du vi skal snakke om, Alex?
3: Vi finner vel på litt sånn i farta.
1: Vi tar det på hæren.
3: Vi tar det på hæren. Ja. Vi bare surfer gjennom lokalavisene, og så har vi noe å prate om.
1: Ja, som regel er det noe der. Har du sovet godt i natt?
3: Ja, jeg har det. Ja. Jeg sover godt, ja.
1: Katten din har nå sluttet å mase så fælt.
3: Ja, han har fått av seg kragen for lengst.
1: Ja. Ja, ja. Er alt bra?
3: Ja, alt bra, alt vel. Og det jeg liker, vet du, at jeg liker den jevne hverdagen, jeg.
1: Ja.
3: Jeg så kjedelig at jeg synes den ja, jeg liker meg inni komfortzonen nå, jeg.
1: Men du vet det at det ikke innenfor komfortzonen at magien skjer?
3: Jo, det kan være det også. Ikke kom her med de der, det bare noe å finne på for at du skal gjøre ting du ikke har lyst til.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Delvis skyet det meldt i dag, mest sol i kveld. I morgen på torsdag så det meldt lettskyet og pent, ja, store deler av morgenen i alle fall. Fredag så ser det ut at vi får litt regn ut på ettermiddagen.
4: Dette Totenradioen.

0: sitter og koser oss her I studioet.
1: Ja, med kamferdrops nå. Altså, da skjønner du at vi over 50 begge
0: to her. Jeg ble 50 nå I sommer, så da føler jeg som at kamfer på sin plass, eller kanskje, hva heter de alle sammen? Kongen av Danmark?
1: Men, ja.
0: Det... det noe mer som man må ha da?
1: Nei, det vel bare mokkabønner igjen da.
0: Mokkabønner, kremtopper, hvis det finnes enda.
1: Og de gode.
0: Finns det igjen da?
1: Ja, ja.
0: Da skal jeg kjøpe så jeg kan ha til kaffen I morgen. ja, jeg må bli gammel med stil, eller voksen da.
1: Ja.
0: Det skjer litt av hvert rundt omkring nå.
1: Det gjør det. Det nå som vi har kommet I gang etter ferien, så begynner det å arrangeres ting igjen. Mm. Og nå på lørdag, så det duket for et tradisjonsrikt, artig arrangement på Raufoss.
0: Ja, det Vestre Toten Lions Klubb som har en dag for hele familien. Mm. Det blir en familiedag. Lavterskel etter det jeg skjønner.
1: Ja, og det jo fint at det noen lavterskeltilbud som blir et, hva skal jeg si, et møtested. Mm. Noe artig for hele familien, både små og store.
0: Og så det vår reporter Jan-Erik Sammo da, som har snuset litt igjen da.
1: Mm.
0: og har fulgt med litt på forberedelsene.
1: Ja, for han hadde en prat med Lions Klubb litt tidligere I sommer også, men nå har de tatt opp tråden igjen, så nå det en ny prat om... litt hva vi kan forvente oss.
0: Det en liten sånn oppsummering, kanskje bare for å høre litt mer fra Asbjørn Ringvold I arrangementskomiteen.
1: Mm-hmm. Det skaper jo litt liv I sentrum da, når det blir sånne ting.
0: Ja. Så vi skal få høre hvordan det ligger an nå bare noen dager før det hele braker løs.
1: Mm-hmm.
0: Bare følge med videre.

0: Førstkommende lørdag inviterer Vestre Toten Lions Club igjen til stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Det blir en dag med aktiviteter, underholdning og moro for både små og store. Og Jan-Erik har tatt en ny prat med Asbjørn Ringvold, som sitter I arrangementskomiteen for å høre hvordan forberedelsene går og hva publikum kan glede seg til på lørdag.
1: Vi hadde en sending her på Radio Toten den 24. juni, og vi pratet da mye om denne her familiedagen som Vestre Toten Lions Club står bak. Kan du raskt gå gjennom det som skal skje?
2: Ja, det er mange ting, men det vi starter dagen med da, det andeløpet I Hundselva, der vi slipper ut I 1200 ender oppe ved bunnpris, rundkjøringen der. Så skal vi, brandvesenet skal ta dem opp at nede på skoledammen. De ute I båt og kårer vinnere der, første, andre og tredje og fjerde og femte premie.
1: Har du begynt å selge noe til deg?
2: Ja da, loddsalget det har gått veldig bra. Vi har tatt totalt 1200, så har vi I hvert fall solgt over 1000 til nå, så det har gått over all forventning.
1: Så bra.
2: Så da vi fornøyde med.
1: Og så skal du ha besøk til musikkorps også?
2: Ja, vi har både musikkorps og drillkorps som kommer på besøk hos oss.
1: Og det skal vi nevne raskt her, altså Bjørnis kjem, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Vensel og Trond Nagel Dahl skal komme og spille.
2: Ja,
1: det stemmer. Så har du da quizløype rundt Fugleparken og Minneparken.
2: Ja. Så har vi også 4H som skal komme åt oss, og vi har droner som skal være med å flyge åt oss, og vi har og andre forskjellige aktiviteter.
1: Dette med Il Tempo Gigante, det noe spesielt med støtfangeren på den bil, Asbjørn?
2: Ja, den støtfangeren har faktisk vært laget på Raufoss. Og han, karen som konstruerte og laget den, han kommer på besøk. Den dagen, og skal være med å fortelle litt om det.
1: Ja, for det ikke så mange som vet egentlig at den støtfangeren laget på Raufoss.
2: Nei, det ikke det. Og når vi inne på den bil, så ble den også faktisk reparert på Raufoss en gang I tida. Det skjedde på Bradalsmyra testsenter. Da var det Jon Terje Ringli som fikk I gang at motoren på den. Det 20 år siden.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Ja, vi kan kanskje, når vi inne på Il Tempo Gigante, så skal det altså da være en info og historie rundt Flåklypa Grand Prix, og da får du besøk til han Remo Caprino, det så?
2: Ja, det stemmer. Han kommer hit på fredagskveld, og så da blir bil stående I brandstasjonen til lørdag, og så blir den stående oppe på Nytorvet da på lørdag.
1: Mm. Men det sånn at unger spesielt, da, har de lov til å gå ombord I bil?
2: Nei, det jeg ikke sikker på om de får lov til, for det en veldig, veldig spesiell bil, ikke sant? Så jeg ikke sikker på om han interessert å ha veldig mange oppi der, men at han kan kikke på den, det det helt sikker på.
1: Ja. Og du var så vidt inne på det, du får besøkt av mye som har med bil å gjøre,
2: Ja, biler og motorsykler.
1: Ja.
2: Både veteranklubben og tempoklubben, Raufossmopeden og MC-klubben.
1: Ja, og så det noe som heter Elite Bil Racing Team. Hva det for noe?
2: Ja, det guttene på Elite Bil som skal vise frem racingbil sin.
1: Ja, for det en spesiell bil da, eller?
2: Ja, det det.
1: Det andre ting du vil nevne I forbindelse med familiedagen som skal være I Minneparken nå den 22.
2: Nei, det jo et opplegg for hele familien da, fra den minste til den største. Og det tautrekking, det kan jo være litt morsomt å kikke på. For det to politiske partier som skal dra tau I Minneparken.
1: Ja.
2: Og så det som sagt ansiktsmaling, bjørnis. Det mange, mange ting. Det skjer nå hele dagen.
1: Kan du repetere tidspunktet på lørdag?
2: Ja, det offisielle åpningen det klokka 11, og andeløpet det starter 11:30. Og så avslutter vi dagen med filmen oppe I kinosalen.
1: Hmm. Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Jo, takk for det. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det det vi mangler nå.
1: Men der blir det garantert.
2: Ja, vi får satse på det.
1: Lykke til.
2: Jo, takk for det.
0: Og det var Asbjørn Ringvold fra arrangementskomiteen I Vestre Toten Lions Club I prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Familiedagen arrangeres altså førstkommende lørdag I Minneparken på Raufoss, og det bare å ta med seg familien og bli med på en hyggelig dag. Mer informasjon om arrangementet finner du også på totenradion.no.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hundselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det er jo flott musikk dette her.
1: Ja, det er fint. Det er en klassiker.
0: Men det er ikke meningen å spille musikk så folk kjører i grøfta om morgenen.
1: Nei, jeg tror ikke de sovner av den.
0: Nei,
1: opprikker det.
0: Men det er jo litt rolig.
1: I så fall får vi bare beklage.
0: Kan hende at noen har vært på nattevakt og skal legge seg da.
1: Ja,
0: da.
1: Kan hende at noen skal tone seg litt ned.
0: Eva Cassidy og Over the Rainbow.
1: Mm-hmm.
0: Flott låt.
1: Ja, veldig fin. Jeg liker den.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Styret i Sykehuset Innlandet skal i dag diskutere nye innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Resultatet 129 millioner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstra hjelp, og latt enkelte ledige stillinger stå ubesatt. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne 2 demninger på Totenåsen som ikke lenger brukes til kraftproduksjon. Det kan senke normalvannstanden i Høvesjøen med mellom 0,5 og 1 meter, melder NRK. En mann i 30-åra tiltalt for å ha smuglet over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, og senere stjålet varer for rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Da politiet stanset ham etter innbruddet, skal mannen ifølge tiltalen ha hugget mot en politibetjent med øks. Havarikommisjonen har ikke funnet tekniske feil som kan ha bidratt til dødsulykken på Gjøvikbanen ved Eina i august i fjor. 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom da en traktor kolliderte med et tog på en usikret overgang, der siktforholdene skal ha vært gode. Ukjente verk av Peder Belke kan nå avdekkes på Billerud etter at forskerne fant en trygg lasermetode, ifølge Totens Blad. Prosjektet har fått drøyt 1 million kroner, og en italiensk ekspert skal lære opp norske forskere. Lørdag inviterer Vestre Toten Lions Klubb til en stor familiedag i minneparken på Raufoss. Asbjørn Ringvold forteller at publikum har mye å glede seg til.
2: Nei, det er jo et opplegg for hele familien da, fra den minste til den største. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det det vi mangler nå.
3: Men der blir det garantert.
2: Ja, vi får satse på det.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet det meldt i dag. Ja, mest sol i kvellingen, ifølge prognosene. I morgen på torsdag delvis skyet, lett skyet, ganske mye sol, i alle fall midt på dagen, rundt 20 grader. Fredag, det meldt litt regn ut på ettermiddagen.
4: Dette Totenradioen.

0: Vi skal innom en problematikk I hjemmet.
1: Ja, I heimen så har vel dette vært en debatt, tenker jeg.
0: Og det vel kanskje utallige unge som har hørt det. Ta og legge bort det der nettbrettet nå. Ta så ja. Få bort skjermen fra fjeset.
1: Ja.
0: Når vi var unge, så fikk vi høre at hvis vi så på for mye på TV, så fikk vi firkantet øyer.
1: Ja, I hvert fall hvis vi satt for nære.
0: Ja, det var det også, ja.
1: Ja.
0: Det var mye som var farlig før, så
1: ja, ja.
0: Vi har overlevd.
1: Jeg har ikke sett noen med firkantet øyne.
0: Nei,
1: aldri.
0: Så det var, der tok vi feil.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, nå har jo du såpass voksne barn,
1: ja.
0: At det var vel ikke noe problematikk hjemme hos deg, sånn sett?
1: Ikke med iPad-nettbrett-tema, nei.
0: Nei.
1: Jeg ser jo barnebarnet mitt, han 8,5, og han har iPad, men ja. Han... har et bra forhold til det. Han får ta den frem sånn innimellom og drive med nettbrettet, men så sier datteren min at nå må legge vekk det litt. Og da det helt greit. Det ikke noen diskusjon rundt det.
0: For det som også en greie, det jo det at man må også se litt på seg selv. For det kan jo hende at mamma og pappa også må ta en liten titt på sin egen skjermtid.
1: Det noe med det å gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør. Det jo ja, litt med det at det skal du være et godt forbilde, så... Gå foran med et godt eksempel. Da.
0: Mm. En ny studie har fulgt nesten 750 barn fra rundt 5-7 års alder, og forskerne vil altså finne ut om familiens skjermvaner kunne ha sammenheng med barnas språkutvikling.
1: Ja, for jeg vil jo tro at når du på skjerm, og jeg ser jo han, barnebarnet mitt, han jo en reser I engelsk, og det jo fordi at han ser på YouTube-videoer.
0: Ja. Og da, så der synes jeg at det blir litt rart når du sier da at det kanskje påvirker I negativ grad?
1: Ja, men jeg vet ikke om det kan det være det at de voksne da bruker mindre tid til å prate med barna fordi de sitter opptatt med noe annet, at barna mer overlatt til seg selv og ikke får den jevnlige utviklingen og den snakkingen, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva forskerne baserer det på.
0: Barnas egen skjermtid så ikke ut til å ha noen tydelig sammenheng med hvordan ordforrådet og grammatikkforståelsen utviklet seg gjennom de to årene som denne her undersøkelsen har vært. Men foreldrenes mobilbruk ga jeg derimot utslag.
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Ja, det noe å ta med seg.
0: Forskerne fant at hver ekstra time med smart telefonbruk hos barnets viktigste omsorgsperson var knyttet til rundt 3,6% lavere gjennomsnittlig årlig vekst I barnets ordforråd. Slik det ble målt I studien, men 3,6% ikke så mye, det?
1: Det veldig lite, men det jo kanskje noe vi skal tenke litt på, da.
0: Nå, hva skal vi si at budskapet I denne her dette lille studiostikket for noe da?
1: Jeg føler ikke at jeg skal sitte på noe fasit og komme noe moralsk pekefinger til folk, men det bare greit å ha det med seg. Noter det litt bak øret, tenker jeg, at noen har forsket på det. Det betyr jo at noen har lurt litt på det, og at vi ser en utvikling.
0: Ja.
1: Og så får vi heller bruke huet litt, rett og slett.
0: Ja, og så jo, altså det vel ikke det at alle skjermer må låses inn I en skuff.
1: Nei.
0: Nei, det jo liksom, det litt teit.
1: Må utvise litt skjønn da. Og for ett barn så kan det være greit å kunne sitte litt og utvikle kunnskap, motorikk.
0: Mm.
1: Mens for et annet barn så det kanskje viktigere å komme seg ut og klatre litt I trærne og kjenne litt på det.
0: Ja.
1: Så vi jo ulike. Vi jo ikke, alle jo ikke clean like heller.
0: Ja, forskerne mener altså det viktigere å se på hele familiens digitale hverdag.
1: Ja.
0: Altså sett under ett. Og så kanskje ta den her debatten da med hvor mye skjermtid har barnet? Kan jo være et spørsmål, men hvor mye har vi voksne?
1: Ja, og så det noe med det at det blir jo innført PC-er og padder og sånn I skole, men det går de mer og mer bort fra på grunn av de blir dårligere til å lese bøker, rett og slett.
0: Ja. Da får vi får bare håpe på at fremtiden ser lys ut, da, selv om noen vil svartmale.
1: Ja.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bidrag.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg

0: og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor er det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tekke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
5: Nå er det jo mer enn bare sånn tant og fjas på morgenen her. Det er jo litt sånn seriøst med nyheter også da, Kristin.
6: Ja, jeg synes vi bør ta noe ordentlig, men at stemningen er god, synes jeg er... Det gir en god start på dagen at man er litt blid og fornøyd og glad og sånn. Jeg vet ikke, hvordan er det med deg, Endre? Er du blid og glad og fornøyd på morgenen, eller hvordan står det til?
7: Jeg i alle fall nesten alltid glad og fornøyd. Det viktig. Og jeg har ingen hund, men hadde jeg hatt en hund her, så ville den kunne bekrefte det jeg sa. Jeg falt over en undersøkelse her, nemlig hvor det et universitet som har sjekket ut om hunden forstår hvilket humør du i, gitt hvordan du ser ut i ansiktet. Svaret ja. Jeg kan ikke forklare hvorfor, vi skal ikke snakke om det i nyhetene. Vi skal derimot snakke om det å få parkeringsbot, ja, eller parkeringsgebyr, som de så pent kaller det. Her er det et søksmål, ikke mot oss som parkerer feil, men mot dem som gir oss gebyrer for det. Vi skal også høre om at Norge er på tiggertur til USA. Vi ønsker ikke så mye straffetoll som det vi har fått, og så får vi se om den turen gir frukt.
5: Ja, da får vi høre da hvordan det går med nyhetene klokka 8 her.
8: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå det jo sånn da, at vi fyller hele dagen her, Kristin, så godt vi kan.
1: Det gjør vi.
0: Ja, vi har jo morgenkvisten da, fra 6 til 10.
1: Mm-hmm.
0: Og på formiddagen så det jommen med du som sitter og skravler, ja, må ikke høre det i huet på folk, så i alle fall.
1: Nei. Det er noe å sitte og prate sånn alene. Ja. Jeg må innrømme det at det blir litt sånn rart å snakke bare til en lytter som ikke svarer. Så jeg blir jo litt sånn...
0: Ja, men du, det høres ut som å prate til noen som sitter på mobilen, det og ikke hører. Det.
1: Ja, ja.
0: Men nå det jo sånn da, at i den delen din da, som du har på formiddagen fra 10 til 2, så det muligheter til å få med seg en liten gratulasjon.
1: Det det.
0: Kanskje ikke så mange som har lagt merke til det enda, for det ikke så lenge siden vi startet med det.
1: Nei, men det kommer nok sigende på etter hvert, for det jo et, hva skal jeg si, et gammelt konsept.
0: Ja.
1: Med at man kan få sendt en hilsen til noen på radioen, og det må ikke være at noen har bursdag eller rundt tall eller sånn. Det kan være kanskje noen har fått barn, kanskje noen har fått ny jobb, kanskje noen endelig har fått solgt huset. Det er mange ting å gratulere for, eller så bare sende en hilsen.
0: Ja. Og da går du altså bare rett og slett inn på totenradioen.no.
1: Mm.
0: Og så hvis du på framsida der, så det en liten sånn modul som du kan trykke på «Send inn gratulasjon», eller du kan bare gå inn i menyen, og der finner du under det en egen sånn flipp hvor det står «Gratulasjoner». Og da kan du både sende gratulasjon og se gratulasjon.
1: Ja, vi har ikke mange der forløpig, men nei, det kommer jo etter hvert. Ja. Vil det bare storme på og ligge bøttevis?
0: Og det du gjør da, totenradion.no, og finner gratulasjonen i menyen, så trykker du der det står «Send inn gratulasjon».
1: Ja.
0: Tenkte du kunne ta en liten runde på det nå, og så må du skrive inn hva du heter.
1: Mm-hmm.
0: Det fordi at da har vi et navn som på en måte hilsenen fra.
1: Ja.
0: Og telefonnummeret ditt. Men så jo det da, grunnen til at vi har telefonnummeret?
1: Ja, det jo for at vi skal kunne ta kontakt dersom det skulle være noe.
0: Mm.
1: Det ikke noe som skal bli publisert eller vist frem eller delt på noen måte, men det gjør det lettere for oss hvis det noe vi lurer på.
0: Ja, det kan være en skrivefeil, det kan være at vi vil ringe deg eller sende en melding og spørre du, hallo, eller det kan være at vi vil, ja. Det noe vi lurer på.
1: Ja, hvis det noe som...
0: Og det blir ikke lagret noe sted sånn etterpå. Det bare i forbindelse med at vi kan ta kontakt med deg. Og så det hvem du vil sende hilsenen til. Det kan være noen som fyller hele tall. Det kan være noen som har bursdag. Det kan være noen som har gifta seg, hvis de har finnet på det.
1: Fått barn.
0: Fått barn. Det kan være hva som... Det kan være noen som... Det kan bare gratulere med at du sto opp i dag. det kan være... det kan være... Ja, En hyggelig hilsen til noen.
1: Mm-hmm.
0: Så skriver du da inn teksten, men så det at musikkønsker, det jo ikke en del av denne her gratulasjonstjenesten da. For musikken i sendingen, den velges av, altså følger vår vanlige musikkprofil.
1: Ja, det lister vi har å plukke fra.
0: Ja.
1: Så...
0: Men, og da blir det ikke bare lest, altså det blir jo lest på radioen, men det blir også liggende på nettsidene, så at man kan bla litt gjennom gratulasjoner på nettet. Da.
1: Kan man sende inn bilder? Og...
0: Ja, fordi at det du gjør da, er at hvis når du skriver inn når du vil høre dette her på radioen.
1: Ja, for det kan jo være at det jo ikke alle sitter jo ikke hele dagen og lytter på, men hvis du vet at mellom 10 og 11, eller mellom 1 og 2, da det mest sjans for at vi kan få det med oss. Liksom. Ja.
0: Så da bare skriver du liksom, nei, jeg vil høre det i dag, og så skal vi se mellom klokka 10 og 11, og så kan du legge med et bilde, men da det veldig, veldig viktig at det bildet som du sender inn, at du har tatt det, eller at det ikke er noe tull med det. Hvis ikke, så bruker vi bare et sånt standardbilde med en bursdagskake på eller noe.
1: Ja.
0: Ja. Det veldig viktig at disse gratulasjonene hyggelige. Da.
1: Ja, at det ikke et bilde som føles kompromitterende av noen. Da.
0: Så da det bare å klikke seg inn på totenradion.no og sende inn gratulasjoner der. Klikk deg gjerne inn i menyen, der finner du gratulasjonssidene, og så sender du av gårde. Det helt gratis. Du hører det på radioen, og du kan også se dette her på nettet.
1: Mm-hmm.
0: Da var det ikke noe mer.
1: Nei.
0: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette nå på onsdag fra 11 til 14. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Philadelphia, Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Kirken I Østre Toten inviterer til ottesang I Hoffkirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette en fin og rolig start på dagen, med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Ann Frøyfoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Ann Frøyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Frøyfoss for deg.
3: Har du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk!
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Rødfossinger det da?
6: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
7: Rødfoss trafikkskole.
1: Men vet du hva jeg skal fortelle deg?
0: Nei, det. Hva da?
1: Vi skal snakke litt om hva som... kommer nå.
0: Kommer nå hvor da?
1: Ja, både her, hva som kommer nå neste time, og vi skal snakke litt om hva som kommer på, blant annet på TV ja. I høst. Det skal vi snakke litt om.
0: Skal se på NRK da, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, men det greit. Da venter vi bare på nyhetene. De kommer nå klokka 8.
8: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og her kommer det litt nyheter, både riks- og lokalt.
2: Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten kommune kutter 70 000 kroner i støttepottene til lokale idretts- og kulturtilbud i år. Raufoss IL får samlet over 65 000 kroner mindre, og fotballen alene mister nesten 45 000 kroner. Samtidig mer enn dobles støtten til Raufoss bokseklubb, som får nær 55 000 kroner etter at kommunen har endret beregningsgrunnlaget. Sykehuset Innlandet må kutte kostnader etter et underskudd på 51 millioner kroner så langt i år, melder NRK. I dag skal styret diskutere nye innsparinger for å få kontroll på den krevende økonomien. Hafslund Produksjon vil fjerne demningene ved Høvesjøen og Store Svartungen på Totenåsen. Demningene brukes ikke lenger til kraftproduksjon, og en fjerning kan føre til at normal vannstand i Høvesjøen synker med mellom en halv og en meter. En mann i 30-åra må møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen smuglet han over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, og stjal senere varer for rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Mannen er også tiltalt for å ha hugget mot en politibetjent med øks. Havarikommisjonen har ikke funnet tekniske feil som kan ha bidratt til dødsulykken på Gjøvikbanen ved Eina i fjor. 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom da en traktor kolliderte med et tog på en usikra overgang. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Oi, oi, oi. Midt i uka, midt i sendinga, da vi bare i den ultimate...
5: Midt i rommet.
3: Midt i... oi, oi, oi. Ja, skal vi finne på den timen her da?
5: Nei, vi skal vel skravle litt, høre på musikk. Det er vi pleier da.
3: Dette er lokalradio på høyt nivå, altså.
5: Ja, ja, ja.
3: Det blir ikke bedre enn det. Og så er det deilig at det er hverdag.
5: Ja, synes jeg. Vi liker jo det, både du og jeg, at ting er...
3: Ja, jeg liker rutiner. Jeg kanskje en kjedelig mann, men ok, det er, noen må være det også. Men humoren tar du aldri fra meg.
5: Nei, ikke sant?
3: Jeg vet heller ikke...
5: Hvor haren hopper.
3: Jeg vet heller ikke hva jeg kommer til å si. Nei. Når jeg åpner munnen.
5: Det er like spennende for deg som for meg.
3: Ja, det er faktisk det.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Skyet nå først på dagen. Det blir delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen og kvelden. I morgen på torsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær, i alle fall først på dagen, utover kvelden litt skyet igjen fredag. Skyet, kanskje litt sol på morgenen, regn ut på kvelden.
4: Dette Totenradio.

0: Vi er kommet dit at vi skal skravle litt om det som lokalavisen skriver om.
1: Ja, endelig.
0: og det jo litt negativt at det mindre å dele ut i Vestre Toten, men så det jo positivt at noen får mer enn de har gjort før da.
1: Ja, det blir vel fordelt litt, og det kan være skuffende for noen som kanskje vant til å få, og så får de ikke, og så må de gjøre noen grep, men så det da forhåpentligvis bra for andre som kanskje ikke har fått noen midler før, som nå får prøve seg, så det blir liksom litt sånn vondt uansett, men det blir bra for noen.
0: Selv om Vestre Toten kommune har mindre penger å dele ut til idretten i år, det ekstra hyggelige nyheter for Raufoss bokseklubb. Klubben får mer enn dobbelt så mye støtte som i fjor, nesten 55 000 kroner. Nye beregninger basert på offisielle medlemstall slår svært positivt ut for bokserne. Skal det handle om noe helt annet fra Totens blad?
1: Ja, jeg ble bare sittende og tenke litt på den der at det slår godt ut for en bokseklubb. Jeg synes det var en artig ordspill der, og jeg tenker hvis jeg skulle dele ut midler, så ville jeg kanskje gitt til de som slår hardest først. Så jeg hadde ikke turt å kutte. Neida, på Totenåsen så fikk brannvesenet denne uka bruk for sin splitter nye utstyr til dyreredning, for det var en ammeku på rundt et halvt tonn som hadde satt seg godt fast i en myr, og fem brandfolk måtte til for å få kua løs. Dette var faktisk brandvesenets aller første dyreredning med det nye utstyret som de fikk testet ut av. Og det endte svært godt. Kua har kommet seg trygt opp, og bonden var lettet, og ja, brandvesenet fikk verdifull erfaring på kjøpet. Glad historie der altså.
0: Og så det jo ikke lett dyr, det det annet som når de først setter seg fast, så det jo, blir de kronglete med en gang.
1: Ja, og så de kanskje litt redde, og så de redde for utstyret, redde for folk, og så spreller, og så blir det verre og verre, liksom. Du får liksom ikke forklart deg ku at nå må du stå stille.
0: Til slutt så skal vi til Peder Berke-senteret, der kan flere hittil ukjente verk av den berømte kunstneren snart komme fram i lyset. En italiensk ekspert har funnet en lasermetode som gjør det mulig å fjerne hele 7 lag med overmaling uten å skade Balkes originale dekorasjoner. Altså at det i det hele tatt går an, det er nesten litt magisk.
1: Helt utrolig. Det spennende da, hva de kan avdekke nå.
0: Altså jeg bare tenker på når jeg driver med maling, det ikke akkurat noe man kan finne ut av i etterkant, skulle jeg tro.

0: Di Lara, dette her.
1: Mm.
0: På din lokale radiostasjon.
1: Ja, himmelen brenner.
0: Himmelen brenner. Det vel kanskje mer når du ser liksom solnedgang, soloppgang.
1: Mm.
0: Sånn solnedgang spesielt.
1: Særlig solnedgangen, ja.
0: Ja, de vet du, det helt fantastisk.
1: Ja, det var en kjempefin en på lørdag.
0: På lørdag, ja.
1: Mm.
0: Ja. Og der skal du opp og ta bilder og legge ut på Facebook med en gang, eller? Sånn som alle de andre på Facebook gjør.
1: Ja, det noe med det. Hvis det har vært enten litt nordlys, eller det har vært torden, eller noe som helst, som sånn litt annerledes i været, da skal alle ta bilder. Eller perlemorsi. Det husker jeg var veldig populært en gang.
0: Eller sånn der halo på sola, eller noe sånt. Regnbuen? Å, se på regnbuen! Nei, det var ikke så interessant, nei. Men den der, den nå. Må ikke glemme den.
1: Nei.
0: Ja da, det her meldingen fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2388 ved Gjøvik stadion veien stengt med skilte omkjøring. Ved Øru på Fylkesvei 2366 det lysregulering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering. Fra klokka 9 så blir det også manuell dirigering på Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune. På Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
2: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang, da?
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du hva jeg liker veldig godt med denne tida?
1: Det kan jo være mye.
0: Det kan være veldig, veldig mye.
1: Ja,
0: jeg må kanskje spesifisere litt
1: mer. Ja, nå må du spesifisere.
0: Hver gang jeg går I butikken og kommer mot grønnsaksdisken, denne tida på året, når de norske grønnsakene der, det ja.
1: Men det liksom noe som du lager da? Har
0: ja.
1: Det liksom noe som du har spesielt om høsten?
0: Ja. Ja, det to ting jeg veldig, veldig glad I å lage.
1: Ja.
0: Eller tre, faktisk.
1: Ja,
0: det bare bobler over nå.
1: Det bobler over, ja.
0: Det jo den gode gamle grønnsakssuppa, fersk suppe.
1: Ja.
0: Mm. Det liker jeg veldig godt å lage. Og jeg lager også ertesuppe, hvor jeg legger I vann erter. Sånn ordentlig ertesuppe, altså ikke pose, men legger I vann erter kvelden I forveien, og koker på røkt knoke, synes jeg veldig godt.
1: Har du hørt?
0: Ja, det altså himmelsk godt, og bake brød til og sånn. Nå skårer jeg masse husmorpoeng, jeg ser bare det triller gullstjerner her.
1: Ja, nå kom det noen poeng rett over fjeset ditt her.
0: Ja. Men det å kunne bruke norske gode kvalitetsgrønnsaker, synes jeg veldig, veldig godt.
1: Nå var det en ting du ikke sa.
0: Ja, wok.
1: Vokk også?
0: Jeg veldig glad I vokk.
1: Det litt som høst, egentlig?
0: Nei, egentlig så gjør jeg det hele året, men det noe med når de norske grønnsakene på sitt beste, så de da smakene så gode, og det vel kanskje litt sånn placeboeffekt. Jeg vet at det norskt, så jeg vet at det sunt og godt, og det høy kvalitet på grønnsakene.
1: Ja, for at grønnsakene skal visst være på sitt alders saftigste og mest næringsrike. Rett etter innhøsting står det her på Google AI-modus, som vi inne på nå. Det flott. Men så det det at det blir jo på en måte litt, kan jo bli litt lokalt også her I distriktet da, at det blir kortreist også.
0: Her det veldig kortreist.
1: Ja. Så går det jo an at det noen gårdsutsalg rundt omkring, så man kan støtte den lokale bonden for eksempel?
0: Det synes jeg veldig, veldig fint, hvor det det. Mm. For det første så støtter du støtter bonden, og man kan også kjøpe, jeg vet ikke om du har sett det, men enkelte steder så det noe de kaller for snålfrukt.
1: Ja, sånn som ikke
0: sånn som
1: standard.
0: Ikke holder EU-mål på en måte. Mm. Og det kan jo være en god gulrot, selv om man ikke... etter den størrelse og standard som skal være.
1: Mm.
0: Men, ja.
1: Så det en ting som du glemte å si?
0: Ja.
1: Som jeg veldig glad I?
0: Og så jeg glemte å si at du var glad I det?
1: Ja, men av de tingene som man lager, hva slags retter lager man om høsten? Det en ting du ikke har sagt, men jeg glad I det.
0: Ja, og det ok.
1: Foregård.
0: Ja, det godt.
1: Ja. Og det får liksom forrikål med masse sånn pepper I og sånn, det synes jeg kjempegodt.
0: Jeg bruker lammekjøtt til forrikål.
1: Ja, fordi den blir ikke så skarp I smaken.
0: Den blir ikke så veldig ulvått følelse.
1: Helt enig. Men det liksom en av favorittene om da det ordentlig, ordentlig høst.
0: Mm.
1: Og så tror jeg vi har pratet om, men det desserten da. Tror vi har snakket om den desserten også.
0: Eplekake.
1: Ja, vi har gjort det. Men det er jo noe med det å lage til med disse her grønnsakene, og kanskje ha litt kjøtt oppi, og lage det til en gryte.
0: Mm-hmm.
1: Det så kan du, hvis du lager en skikkelig stor gryte, så kan du ha flere dager også.
0: Ja, lage litt sånn superlapskaus av det, det godt.
1: Så da...
0: jeg ble sulten da, enda så tidlig på morgenen der.
1: Har du ikke spist frokost da?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har spist litt havregryn, men plutselig nå fikk jeg lyst på ordentlig mat. Husmannskost. Det godt.

0: Ja, det var lenge siden jeg hadde hørt den låta der gitt.
1: Mykje lys og mykje
0: varme. Han greide å snike seg inn. Ja. Åge Aleksandersen.
1: Ja.
0: Og det er vi får nyte det mens vi kan. Lys og varme.
1: Ja, det så dårlig ut når meteorologene nå begynner å si at det, nå er det ferdig med sol for
0: nei,
1: i år.
0: Nei, nå tror jeg skal sensurere deg. Jeg hører ikke hva du sier.
1: Jeg vet det. Det er fælt.
0: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Vestre Toten kutter til sammen 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur, ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 kroner mindre enn i fjor, mens Raufoss Bokseklubb kommer godt ut av nye beregningsregler og får mer enn doblet støtten til nær 55 000 kroner. Sykehuset Innlandet må finne nye tiltak for å få kontroll på en svært vanskelig økonomisk situasjon. Styret skal i dag diskutere innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Dette melder NRK. Det er 129 millioner kroner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstra hjelp. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne 2 demninger på Totenåsen som ikke lenger brukes til kraftproduksjon. Det kan senke normalvannstanden i Høvesjøen med mellom 0,5 og 1 meter, melder NRK. En mann i 30-åra er tiltalt for narkotikasmugling og et tyveri på rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Han skal også ha hugget mot en politibetjent med øks da politiet stanset ham. Peder Belke-senteret kan nå avdekke mer av den ukjente kunsten som ligger skjult under 7 lag maling på Billerud. En italiensk ekspert skal bruke laserteknologi og lære opp norske forskere. Etter at prosjektet har fått drøyt 1 million kroner i støtte, skriver Totens Blad. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en stor familiedag i minneparken på Raufoss førstkommende lørdag. Arrangementskomiteen er i gang med de siste forberedelsene, og målet er å fylle parken med liv og aktiviteter for både barn og voksne, forteller Asbjørn Ringvold.
2: Nei, det er jo et opplegg for hele familien, da, fra den minste til den største. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det er det vi mangler nå.
0: Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Skreia beholder grepet om tabelltoppen i 4. divisjon etter 1-2-1-seier borte mot Trysil. Adonis Sopa ble den store helten med begge målene for Skreia. Det første allerede etter 9 minutter. Trysil utlignet før pause, men Sopa slo til igjen etter 56 minutter og sørget for at serielederen tok med seg alle 3 poengene hjem til Toten. Norges skiforbund forlenger samarbeidet med IDT Solutions på Lena i 3 nye år, ifølge Totens Blad. Dermed skal landets beste langrennsløpere fortsatt bruke rulleski fra Toten som en viktig del av barmarkstreningen. HamKam tapte 3-0 borte mot Brann søndag etter at Martin Gonje fikk rødt kort etter 33 minutter. Brann ledet 1-0 til pause og skåret ytterligere 2 ganger etter hvilen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet nå først på dagen, sol fra i ettermiddag. I morgen på torsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær med mye sol store deler av dagen. Litt utover kvelden skyet. Vi tar med fredag også, det er meldt for det meste skyet. Kanskje litt sol først på dagen, regn ut på ettermiddagen mot kvelden. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette er Totenradio.

0: Morgenkvisten det du lytter til her, og ja, Espen, du jo i full gang med å gi oss dagens nyhetsbilde da.
1: Ja, det kan du tro, og det mye som foregår dessuten. Du kan kaste deg ut i en engasjerende EU-debatt, for eksempel. Med islandsk perspektiv, de skal jo ut og stemme om 10 dager. Ikke over om de skal bli medlem av EU, men om de skal diskutere om de skal bli medlem av EU. Det blir en langdryg prosess, men vi skal snakke litt om det i nyhetene. Vi skal snakke om Norges pris. Regjeringspartnerne til Arbeiderpartiet slett ikke enige med Arbeiderpartiet, så dette kan da bli spennende. Får vi Norges pris også neste år? Ja, og så det nettkriminalitet da. Kripos vil ha 16 års aldersgrense.
0: Ja, da det bare å følge med videre. Klokka 9 så skal du gi oss en nyhetsoppdatering på Riksnyhetene da, Endre.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette er nå på onsdag fra 11 til 14. Det er småtroll som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så er det Hilde og gutta duo som spiller. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette er en fin og rolig start på dagen, med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så er det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så er det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så er det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette er også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 80-tallet. Laura Branigan, Self Control. Var dette der?
1: Ja, det noe med det å ha litt, litt selvkontroll.
0: Neste time.
1: Ja.
0: Etter klokka ni, hva skjer da?
1: Da, vet du, da gleder jeg meg. Da skal Stian Olavsen komme. Oi, prate litt om, selvfølgelig om Elvis, men litt politikk også.
0: Ja, merkelig nok Elvis.
1: Ja, snodig det der med Stian. Han er en fin fyr.
0: Ja. Og så er det andre ting som skjer også da.
1: Ja, ja. Skal litt annet også.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da det nyheter her. Klokka blitt 9, og du skal få nyheter både riks- og lokalt.
2: Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Elevtallene faller kraftig i Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene med størst nedgang i innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden. Ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst, mens bare 7 av innlandets 46 kommuner har fått flere elever. Vestre Toten kutter 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 mindre, mens Raufoss Bokseklubb mer enn dobler støtten sin. Sykehuset Innlandet må kutte kostnader etter et underskudd på 51 millioner kroner så langt i år, melder NRK. I dag skal styret diskutere nye innsparinger for å få kontroll på den krevende økonomien. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne demningene ved Høvesjøen og Sorte Svartungen på Totenåsen. Demningene brukes ikke lenger til kraftproduksjon. Dersom planene gjennomføres, kan normalvannstanden i Høvesjøen synke med mellom 0,5 og 1 meter, mens det ventes langt mindre endringer i Store Svartungen. En mann i 30-åra tiltalt for å ha smuglet over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, og senere stjålet varer for rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Da politiet stanset ham etter innbruddet, skal mannen ifølge tiltalen ha hugget mot en politibetjent med øks. Ukjente verk av Peder Belke på Billerud kan nå avdekkes etter at forskerne har funnet en trygg metode for å fjerne 7 lag med overmaling. En italiensk ekspert bruker laser for å skille lagene uten å skade kunsten, skriver Totens Blad. Nå får Peder Belke-senteret drøyt 1 million kroner til et 3-årig pilotprosjekt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da vi i gang med den siste timen igjen her da.
5: Ja.
3: Morgenkvisten. Back in business.
5: Back in business. Ja. Og apropos tilbake.
3: Ja, Stian Olavsen.
1: Ja.
3: Han skal gjeste vårt studio her denne timen.
1: Ja, han har begynt å snuse litt på å komme seg tilbake.
3: Ja, jeg vet at det nok ikke tilbake sånn som for 3-4 år siden.
1: Nei, ikke helt der, men litt tilbake I manesjen.
3: Ja, det å være politisk engasjert. Mm. Og han har fått lov til å ønske seg det. Grunnen til at han kom I studio var fordi at jeg sa at du kan ønske deg hvem som helst Elvis-melodi. Og da sa han, du, jeg kommer.
1: Da var han ikke vond å be.
3: Nei. Så vi skal få høre mer vi fra... tidligere ordfører I Vestre Totens.
1: Kanskje vi skulle si da at ok, vi mente Elvis Costello, vi også. Ikke pressen.
3: Nei.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Skyet nå først på dagen. Det blir delvis skyet lett skyet utover ettermiddagen og kvelden. I morgen på torsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær, I alle fall først på dagen, utover kvelden litt skyet igjen fredag. Skyet kanskje litt sol på morgenen, regn ut på kvelden.
4: Dette Totenradioen.

0: du vet sånne gamle sirkushester som har vært ut av manesjen en stund,
1: ja.
0: Og så kjenner de at det lukter sagmugg. Vet du hva som skjer da?
1: Nei, hva skjer da?
0: Ja, da kommer tidligere ordfører Stian Olavsen snusende inn døra da.
1: Ja, for det har jo vært ganske stille rundt den tidligere Vestre Toten-ordføreren Stian Olavsen de siste årene.
0: Ja, det har i grunn det. Så ja. Han har sikkert ligget på lading.
1: Tre år i lading.
0: Ja.
1: Men jeg leste i avisa her for noen uker tilbake at det har begynt å krible litt etter å engasjere seg i lokalpolitikken igjen.
0: Ja, og det, en sånn kribling, det synes jeg vi skal heie på, fordi at det å stå i politikken, og nå har vi jo nylig hørt om mye hets og sånn det mot yngre politikere og litt sånn. Mm. Jeg tenker at det bra at yngre engasjerer seg i politikken. Og fint at vi får tilbake Stian, som har bra erfaring fra før.
1: Jeg tror ikke han har noen sånn hemmelig Egon Olsen-plan for et politisk comeback, men at det er mer at han har den der politiske erfaringen, da, og også erfaringer fra arbeidslivet, ikke minst.
0: Ja, det er alltid en fordel, og det er det. Nå kaster jeg kanskje en tråkker noen på tærne, men det er ikke alle som har arbeidserfaring som er politikere, og da tenker jeg på nasjonalt nivå, mm. hvor de, ja, skal jo ikke henge ut Erna, men jeg synes å få med at hun har bare hatt en sånn, ja, hun var jo noen elevrådsleder, og så har hun vært et eller annet. Mm. Hun har liksom ikke hatt en ordentlig på gulvet jobb, og jeg tenker at det er litt viktig. Skal du snakke for folk som vanlige folk på gulvet, så bør du ha vært der selv.
1: Ja, for det er jo nettopp det her med å, særlig kanskje med å være lokalpolitiker og de utfordringene som er da, mm. der du ofte kanskje kjenner de menneskene som blir berørt av vanskelige beslutninger.
0: Ja, og det er noe med det. Vær nøppå og kjenn. Ja. Kjenn folk liksom, og så se hvor er det treffer en.
1: Du har jo vært politiker.
0: Ja.
1: Hvordan var det egentlig, hvis du kan si det litt sånn kort?
0: Litt kort så var jeg veldig entusiastisk i starten. Jeg var lokalpolitiker og litt på fylkesnivå. Men jeg så jo det i kommunestyret. Alle de sakene jeg brant for som jeg hadde lyst til å gjøre noe med. Mm. Psykisk helse, barns oppvekstvilkår og demente. Det var tre sånne pilarer jeg hadde lyst til å jobbe for. Men så ser jeg det at når all økonomien havner innenfor rammer og øremerker, så er det ikke penger igjen å fordele. Mm. Det er ikke snakk om å dele ut til noen, det er snakk om hvor er det vi kan gjøre kutt uten at det blir vondt for noen.
1: Vi skal ganske straks få høre fra Stian Olavsen. Jeg synes jeg hører noen som tusler ute i gangen her.
0: Han gått seg bort.
1: Og det var en ting, vet du hvordan jeg lokka Stian til studio her?
0: Ja, jeg har en mistanke.
1: Jeg bare, du skal få lov til å velge en Elvis-låt, hvis ja. Du har lyst til å komme i studio. Han bare, ja, du hadde meg ved Elvis, stod det på meldingen som jeg fikk når jeg inviterte den hit. Ja. Så da skal vi ganske straks få høre litt mer om hva han tenker.
0: Og Elvis.
2: Standing in the August rain, I know he's gone, but listen, hey, I've been

0: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det 3 år nå?
1: Blir 3 år I oktober.
0: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
1: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men jeg kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
0: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
1: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
0: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
1: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre. Så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
0: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
1: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, og da må du jo være litt ute.
0: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
1: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder. Og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
0: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
1: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
0: Ja, det det.
1: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
0: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
1: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at jeg jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikt, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
0: Ja. Og så når jeg tok kontakt med deg så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
1: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner, men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så du går an å bruke det I en utgivelse så da skulle du, Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn. Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også. For det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig. Men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unge på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengige til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Nei, jeg kjenner det. Det litt moro å være tilbarsatt også, og dette stas.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslav.no.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optike Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
9: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
10: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
9: Det bare for Raufossinger det da?
10: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
11: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Amf for Raufoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Amf for Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Raufoss for deg.
12: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
13: Taxi! Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: my heart.
1: Vi skal innom en kåring.
2: Ja.
1: I den timen her.
2: Kåring med fanfare. Ja. Såpass kan vi avsløre.
1: For vi jo vant til å være høyt oppe på mange kåringer her I innlandet.
2: Ja.
1: Men den førsteplassen vi skal snakke om nå snart, den kunne vi kanskje klart oss uten.
2: Vi kunne det.
1: Skal vi,
2: helt klart.
1: Skal vi røpe noe mer?
2: Nei, jeg tror vi lar det være der, ja. Så kan folk få lov å gjette litt og tenke litt, og så, ja, rett og slett.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned. Og det denne måneden? Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%. Ja, det var ikke så dårlig. Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har et kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag. Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tekke. Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre container.
8: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
7: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
9: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
10: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
11: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det er mange konkurranser som kult å vinne.
1: Ja.
0: Og så det noen som ikke fullt så kul å vinne.
1: Hva kunne du tenke deg å vinne når det gjelder konkurranser?
0: Ja, den lottokonkurransen synes jeg fint ut.
1: Den lottokonkurransen?
0: Det kunne jeg tenkt meg å vinne. Eller kanskje Eurojackpot-konkurransen, for det liksom enda mer.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg ikke tulle. Eller litt må vi tulle faktisk. Litt, vi må være litt fleipete. Men det har vært en kåring over hvor den dårligste veien i Norge, og selv om vi vant til å være høyt oppe på mange kåringer her i innlandet, så akkurat denne kunne vi kanskje ha klart oss uten.
1: Kanskje vi skulle hatt en sånn fanfare? Og er du klar? Sier du?
0: Jeg klar. Fylkesvei 33!
1: Ja.
0: Om det var noen som lurte.
1: Jeg har kåret til Norges dårligste fylkesvei.
0: Ja, vi starter ved Minnesund og går videre gjennom innlandet mot Nord-Aurdal. Og det er en størselig veistrekning, det er det.
1: Jeg har kjørt der en del i løpet av de siste årene, for en av onkel og ungene mine har gått på skolen borte i Feiring.
0: Ja.
1: Og jeg må innrømme å si, du må jo passe på så ikke bilen din går i stykker, bare... Det har vært mer høl enn det har vært vei.
0: Ja, og en ting på en måte det tekniske når du kjører der og kjører sakte, men jeg synes den skummel også. Den mørk og smal, og jeg synes det bratt og på siden. Og nei, liker ikke den. Jeg kjører den bare på sommerstid. Ikke høst og vinter, nei.
1: Og så har vel kanskje du litt mer sånn bil man må være forsiktig enn det jeg har, bare sånn gammel greie, men du har jo litt mer nyere. Det litt kjedelig hvis den går, liksom.
0: Jo, for så vidt, men jeg kjørte ikke der når jeg hadde den gamle bilen min, heller.
1: Kåringen som vi snakker om nå, den gjort av Opplysningsrådet for veitrafikken. Mer enn 1500 forslag kom inn fra bilister over hele landet. En jury valgte ut 10 finalister før rundt 9000 personer stemte fram Fylkesvei 33 som den aller verste.
0: Ja. Dette altså en konkurranse hvor det er vel ikke så himla god grunn å sprette champagne akkurat.
1: Nei, jeg ikke glad i champagne i det hele tatt. Heller,
0: nei, ikke heller. Men kjører du bort over den veien med en champagne, så tror jeg den spretter seg selv før du har kommet halvveis. Der er det ukreit.
1: Men det som, altså nå det jo sånn, det jeg må si da, fylkesvei, altså det så stor forskjell på den siden her av Mjøsa og den andre siden av Mjøsa.
0: Mm.
1: Det virker som om den siden her liksom grå i skyggesiden.
0: Ja.
1: Altså, det er liksom sånn der Hamarsiden, det er firefelts.
0: Ja.
1: Og oppover, og så på den siden her så er det nesten ikke vei engang.
0: Men det har vel litt med grunnforholdet der å gjøre også.
1: Men
0: du måtte ikke sprenges så mye på Hamarsiden, tror jeg, for å få...
1: Men du får i alle fall prøve deg skikkelig som bilist, da. Sjåfør når du skal ferdes bortover der. Da.
0: Kanskje det vært sånn at alle kjøreskoler skulle tatt en sånn, du har langkjøring og du har glattkjøring, skulle ha en sånn skreiekjøring.
1: Det om å gjøre liksom, hvis du kommer deg til Oslo, så har du bestått.
0: Takler du skreifjellet, da takler du alt.
1: Det sånn, men egentlig er det litt mer sånn standard norske veier, da. Det skreifjellet.
0: Ja.
1: For det er... mye veier med høl i Norge, det må vi jo bare si.
0: Jo,
1: det er jo liksom uvanlig hvis det en vei uten at det noen dype spor eller noen høl. Eller.
0: Men det en veldig deilig følelse å kunne kjøre på sånn ny asfalt.
1: Ja, det det.
0: Det føles som man bare svever.
1: Det det som luksus i Norge. Ny asfalt. Ja, det var 100 år siden vi fikk ny asfalt nede i Raufossen her. Endelig. Jeg glemte hvordan det høres ut.

0: Ja, det hørtes jo i alle fall litt trist ut. Selena Gomez, Benny Blanco her på morgenkvisten onsdag morgen. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette er nå på onsdag fra 11 til 14. Det er småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så er det Hilde og gutta duo som spiller. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15 på torsdager fra 11 til 18. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoffkirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette er en fin og rolig start på dagen med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det er Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så er det Åborgstuen ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så er det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så er det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette er også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi er ferdige med morgenkvisten for i dag.
6: Ja, det snegler seg videre fremover.
0: Synes du det er så tregt det vi driver med?
6: Egentlig ikke.
0: I morgen så kommer det en kar i studio her som får på en måte det en av de siste gangene som kommuneoverlege.
6: Ja, han er avtroppende kommuneoverlege, og, men han har veldig mye god erfaring og gode råd og gode refleksjoner, og det skal vi høre litt om i morgen.
0: Han ja, så har han en veldig sånn fin radiorøst.
6: Veldig.
7: Veldig mørk.
6: Ja, det er ikke rart at han har mørk stemme, han heter jo Jens A. Mørk.
0: Åh! Du skal fortsette med Midt på dagen etter nyhetene.
6: Jep.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene i innlandet med størst nedgang i antall grunnskoleelever. Innlandet har rundt 1500 færre elever enn for 5 år siden, og ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst i elevtallet i denne perioden, skriver OA. Vestre Toten kutter til sammen 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur, ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 kroner mindre enn i fjor, mens Raufoss bokseklubb kommer godt ut av nye beregningsregler og får mer enn doblet støtten til nær 55 000 kroner. Styret i Sykehuset Innlandet skal i dag diskutere nye innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Resultatet 129 millioner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstra hjelp, og latt enkelte ledige stillinger stå ubesatt. Hafslund Produksjon vil fjerne demningene ved Høvesjøen og Store Svartungen på Totenåsen. Demningene brukes ikke lenger til kraftproduksjon, og en fjerning kan føre til at normal vannstand i Høvesjøen synker med mellom en halv og en meter. En mann i 30-åra må møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen smuglet han over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, og stjal senere varer for rundt 950 000 kroner fra en gullsmed på Gran. Mannen også tiltalt for å ha hugget mot en politibetjent med øks. Ukjente verk av Peder Belke kan nå avdekkes på Billerud etter at forskerne fant en trygg lasermetode, ifølge Totens Blad. Prosjektet har fått drøyt 1 million kroner, og en italiensk ekspert skal lære opp norske forskere. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Det er onsdag, klokka er 10, og det er midt på dagen med Kristin du hører på her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Harry Styles med Satellite, og nå er det et lite tilbakeblikk til 80-tallet, Prince, med låta Cream.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
2: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da. Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på to.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet. Dette er Midt på dagen med Kristian.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
1: Mitt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Ann Frøfoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Ann Frøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår så å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. 3 av regjeringens 4 budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Nammo på Raufoss skal I høst bli det første norske selskapet som leverer et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet har også fått ESA-kontrakter på utvikling av mer miljøvennlige rakettmotorer. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Raufoss for å se nærmere på teknologien og besøke rakettfabrikken, skriver Totens Blad. Elevtallene faller I Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene med størst nedgang I innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden, skriver OHA. Vestre Toten kommune kutter 70 000 kroner I støttepottene til lokale idretts- og kulturtilbud I år. Raufoss IL får samlet over 65 000 kroner mindre, og fotballen alene mister nesten 45 000 kroner. Samtidig mer enn dobles støtten til Raufoss bokseklubb, som får nær 55 000 kroner etter at kommunen har endret beregningsgrunnlaget. Sykehuset Innlandet må finne nye tiltak for å få kontroll på en svært vanskelig økonomisk situasjon. Styret skal I dag diskutere innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Dette melder NRK. Det 129 millioner kroner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstrahjelp. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne 2 demninger på Totenåsen som ikke lenger brukes til kraftproduksjon. Det kan senke normalvannstanden I Høvesjøen med mellom 0,5 og 1 meter, melder NRK. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

på Totenradioen midt på dagen med Kristin. Klokka har blitt 11, og det hørte vi at akkurat var About Damn Time med Lizzo. Så skal vi til Sverige. ABBA, SOS fra 70-tallet.

du holder meg med selskap her og slår følge på Toten Radions midt på dagen med Kristin. Bruno Mars har vi akkurat hørt, I Just Might, og nå det over til Norge. Eva Wilskram med Du alt jeg trenger.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Rødfossinger det da?
5: Å nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
6: Rødfoss Trafikkskole.

Det er sikkert mange som kunne tenkt seg det. Gått hånd I hånd med Tobias Sten. Nå skal vi, ja, vi skal danse litt. Dancing in the Moonlight med Top Loader.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hundselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken. Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
4: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Nydelig låt der også, Adrian Gurwitz med låta Classic. Det var vel en sånn, apropos Classic, en ganske klassisk, ja, skal vi bare si det som det klinedans fra 80-tallet, som kom gjerne litt sent på kvelden når du var på utesteder og på diskotekene på den tida. Vi skal la de minnene ligge, og så skal vi til Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor er det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med alt det ikke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen landets største registrerte noensinne, har svidvekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur i 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR, og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet utvikler også mer miljøvennlige rakettmotorer for ESA, og torsdag besøker næringsminister Cecilie Myrseth rakettfabrikken for å lære mer om den norske romteknologien. Elevtallene faller kraftig i Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene med størst nedgang i innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden. Ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst, mens bare 7 av innlandets 46 kommuner har fått flere elever. Vestre Toten kutter 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 mindre, mens Raufoss bokseklubb mer enn dobler støtten sin. Sykehuset Innlandet må kutte kostnader etter et underskudd på 51 millioner kroner så langt i år, melder NRK. I dag skal styret diskutere nye innsparinger for å få kontroll på den krevende økonomien. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne demningene ved Høvesjøen og Sorte Svartungen på Totenåsen. Demningene brukes ikke lenger til kraftproduksjon. Dersom planene gjennomføres, kan normalvannstanden i Høvesjøen synke med mellom 0,5 og 1 meter, mens det ventes langt mindre endringer i Store Svartungen. Peder Belke-senteret kan nå avdekke mer av den ukjente kunsten som ligger skjult under 7 lag maling på Billerud. En italiensk ekspert skal bruke laserteknologi og lære opp norske forskere, etter at prosjektet har fått drøyt 1 million kroner i støtte, skriver Totens Blad. Så, lokal sport. Kolbu KK og Raufoss 2 spilte 4-4 i et dramatisk lokaloppgjør mandag kveld. Kolbu ledet 4-3 like før slutt, men Ulrik Danbolt utligna på overtid og løftet Raufoss 2 over nedrykksstreken. Norges skiforbund langrenn har forlenget avtalen med IDT Solutions på Lena med 3 nye år. Dermed skal både elite- og paralandslaget fortsette å trene på rulleski fra Toten. Og langrennssjef Katrine Instebø trekker fram sikkerhet og jevn kvalitet som viktige grunner. Tidligere landslagsspiller Ingrid Mo Voll møtte rundt 50 unge fotballjenter på Lena. Kappjenta fortalte om veien til 78 landskamper og ga råd om trening, kosthold og betydningen av lek og tålmodighet, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

har bikket 12. Det fortsatt midt på dagen med Kristin. Vi hørte nettopp Teddy Swims med The Door, før vi setter over til en god gammel låt fra 80-tallet. Norske Sue, vent, ikke legg på.

Mens Alex Warren toner ut med feberdrømmene sine igjen, Fever Dream, så skal vi si at det Sigve og Sigvald som har navnedag I dag. Så da kan du jo sende en melding I så fall. Nå det Counting Crows og Vanessa Carlton som skal synge Big Yellow Taxi.

0: kan skru av for med deg siste nytt. Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøn på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
5: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
6: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

skikkelig fin, den låta der, Ed Sheeran, Camera. Vi skal tilbake igjen til litt mer lokale trakter. Torbjørn Dyru gikk jo bort I sommer, og han har etterlatt seg, hva skal jeg si, en skattekiste av nydelige låter. Nå skal vi få høre Tenk at vi her.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Toten Radioen.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne og har sydvekst store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Nammo på Raufoss skal i høst bli det første norske selskapet som leverer et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet har også fått ESA-kontrakter på utvikling av mer miljøvennlige rakettmotorer. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Raufoss for å se nærmere på teknologien og besøke rakettfabrikken, skriver Totens Blad. Elevtallene faller i Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran er blant kommunene med størst nedgang i Innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden, skriver OHA. Folketallet i Innlandet har begynt å gå svakt ned etter flere år med vekst, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fylket har nå 379.827 innbyggere. I første halvår var det flere som flytta ut enn inn, og flere dødsfall enn fødsler. Vestre Toten kutter til sammen 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur, ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 kroner mindre enn i fjor, mens Raufoss bokseklubb kommer godt ut av nye beregningsregler og får mer enn doblet støtten til nær 55 000 kroner. Styret i Sykehuset Innlandet skal i dag diskutere nye innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Resultatet er 129 millioner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstrahjelp, og latt enkelte ledige stillinger stå ubesatt. Hafslund Produksjon planlegger å fjerne 2 demninger på Totenåsen som ikke lenger brukes til kraftproduksjon. Det kan senke normalvannstanden i Høvesjøen med mellom 0,5 og 1 meter, melder NRK. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka blitt ett, og vi inne I den siste timen med Midt på dagen med Kristin for I dag. Vi hørte nettopp Benson Boone med Beautiful Things, og så lurer jeg på om ikke hun kan skru tilbake tida litt, if I could turn back time.

vi spiller variert musikk her, det skal ingen lure på. Nå går vi fra Taylor Swift med The Fate of Ophelia til Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
0: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Amf for Raufoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Amf for Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Raufoss for deg.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

da begynner sanda I timeglasset å renne ut for meg her I dag, denne onsdagen. Vi har akkurat hørt Nelly Furtado med Say It Right, og skal over til One Direction, Story of My Life. Og da får jeg bare takke for følge og ønske deg en fortsatt fin onsdag. Og så høres vi igjen, vi ses ikke, vi høres igjen I morgen. Ha det!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det etter middagsrøsje som på lufta 4 timer fremover. Vi skal innom nyheter nå først. Riks- og lokalt klokka 2.
2: Politiet etterforsker fortsatt drapsaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet utvikler også mer miljøvennlige rakettmotorer for ESA, og torsdag besøker næringsminister Cecilie Myrseth rakettfabrikken for å lære mer om den norske romteknologien. Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene i Innlandet med størst nedgang i antall grunnskoleelever. Innlandet har rundt 1500 færre elever enn for 5 år siden, og ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst i elevtallet i denne perioden, skriver OA. Folketallet i Innlandet har snudd til en svak nedgang etter flere år med vekst. Fylket har nå 379.827 innbyggere, og både utflytting og flere dødsfall enn fødsler trekker folketallet ned. Vestre Toten kutter 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 mindre, mens Raufoss bokseklubb mer enn dobler støtten sin. Sykehuset Innlandet må finne nye tiltak for å få kontroll på en svært vanskelig økonomisk situasjon. Styret skal i dag diskutere innsparinger etter et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene. Dette melder NRK. Det 129 millioner kroner dårligere enn budsjettert, og sykehuset har allerede redusert bruken av overtid og ekstrahjelp. Hafslund Produksjon vil fjerne demningene ved Høvesjøen og Store Svartungen på Totenåsen. Demningene brukes ikke lenger til kraftproduksjon, og en fjerning kan føre til at normal vannstand i Høvesjøen synker med mellom en halv og en meter. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ettermiddagsrushet på Toneradion. I studio, Alexander.
1: Ja, velkommen til fire nye timer med ettermiddagsrushet her på din lokale radiostasjon. Den første timen her så skal vi få høre om noe som foregår på lørdag, for Vestre Toten Lions Klubb arrangerer familiedag i Minneparken, og det skal vi få høre mer om. Det skal bli noen klipp fra morgensendingen vår også, og kanskje mamma og pappa må legge bort mobilen først. Det noe av tematikken denne første timen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, det er meldt pent vær, sol resten av dagen. I morgen på torsdag så får vi også ganske pent vær, i alle fall først på dagen. Fredag mest sol først på dagen. På lørdag så det meldt litt regn og gråvær.
0: Dette Totenradio.

0: Førstkommende lørdag inviterer Vestre Toten Lions Club igjen til stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Det blir en dag med aktiviteter, underholdning og moro for både små og store. Og Jan-Erik har tatt en ny prat med Asbjørn Ringvold, som sitter I arrangementskomiteen for å høre hvordan forberedelsene går og hva publikum kan glede seg til på lørdag.
1: Vi hadde en sending her på Radio Toten den 24. juni, og vi pratet da mye om denne her familiedagen som Vestre Toten Lions Club står bak. Kan du raskt gå gjennom det som skal skje?
2: Ja, det er mange ting, men det vi starter dagen med, da, det andeløpet I Hunnselva, der vi slipper ut I 1200 ender oppe ved bunnpris, rundkjøringa der. Og så skal vi, brannvesenet, skal ta dem opp at nede på skoledammen. De ute I båt og kårer vinnere der, første, andre, tredje, fjerde og femte premie.
1: Har de begynt å selge noe til deg?
2: Ja da, loddsalget det har gått veldig bra. Vi har tatt totalt 1200, så har vi I hvert fall solgt over 1000 til nå, så det har gått over all forventning.
1: Ja, så bra.
2: Så da vi fornøyde med.
1: Og så skal du ha besøk til musikkorps da?
2: Ja, vi har både musikkorps og drillkorpset som kommer på besøk hos oss.
1: Og det skal vi nevne raskt her, altså Bjørnis hjem, ansiktsmaling, tøytrekking, Leif Anders Vensel og Trond Nagel Dahl skal komme og spille.
2: Ja,
1: det stemmer. Så har du da quizløyper rundt Fugleparken og Minneparken.
2: Ja, så har vi også 4H som skal komme åt oss, og vi har droner som skal være med å flyge åt oss, og vi har også andre forskjellige aktiviteter.
1: Dette med Il Tempo Gigante, det noe spesielt med støtfangeren på den bil, Asbjørn?
2: Ja, den støtfangeren har faktisk vært laget på Raufoss. Og han karen som konstruerte og laget den, han kommer på besøk. Den dagen, og skal være med å fortelle litt om det.
1: Ja, for det ikke så mange som vet egentlig at den støtfangeren laget på Raufoss.
2: Nei, det ikke det. Og når vi inne på den bil, så ble den også faktisk reparert på Raufoss en gang I tida. Det skjedde på Bradalsmyra testsenter. Da var det en Jon Terje Ringli som fikk I gang at motoren på den. Det 20 år siden.
1: Ja, så bra. Ja. Ja, vi kan kanskje, når vi inne på Il Tempo Gigante, så skal det altså da være en info og historie rundt Flåklypa Grand Prix, og da får du besøk til han Remo Caprino, det så?
2: Ja, det stemmer. Han kommer hit på fredagskveld, og så da blir bil stående I brennstasjon til lørdag, og så blir den stående oppe på Nytorvet da på lørdag.
1: Mm. Men det sånn at folk kan, unger spesielt, da, har de lov til å gå ombord I bil?
2: Nei, det jeg ikke sikker på om de får lov til, for det en veldig, veldig spesiell bil, ikke sant? Så jeg ikke sikker på om han interessert å ha veldig mange oppi der, men at den kan kikke på den, det det helt sikker på.
1: Ja. Og du var så vidt inne på det, du får besøkt av mye som har med bil å gjøre,
2: Ja, biler og motorsykler.
1: Ja.
2: Både veteranklubben og tempoklubben, Raufossmopeden og MC-klubben.
1: Ja, og så det noe som heter Elite Bil Racing Team. Hva det for noe?
2: Ja, det guttene på Elite Bil som skal vise frem racingbil sin.
1: Ja, for det en spesiell bil da, eller?
2: Ja, det det.
1: Det andre ting du vil nevne I forbindelse med familiedagen som skal være I Minneparken nå den 22.
2: Nei, det jo et opplegg for hele familien da, fra den minste tall den største. Og det tautrekking, det kan jo være litt morsomt å kikke på. For det to politiske partier som skal dra tau I Minneparken.
1: Ja.
2: Og så det som sagt ansiktsmaling, bjørnis. Det mange, mange ting. Det skjer noe hele dagen.
1: Kan du repetere tidspunktet på lørdag?
2: Ja, det offisielle åpningen det klokka 11, og andeløpet det starter 11:30. Og så avslutter vi dagen med filmen oppe I kinosalen.
1: Hmm. Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Jo, takk for det. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det det vi mangler nå.
1: Men der blir det garantert.
2: Ja, vi får satse på det.
1: Lykke til.
2: Jo, takk for det.
0: Og det var Asbjørn Ringvold fra arrangementskomiteen I Vestre Toten Lions Club I prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Familiedagen arrangeres altså førstkommende lørdag I Minneparken på Raufoss, og det bare å ta med seg familien og bli med på en hyggelig dag. Mer informasjon om arrangementet finner du også på totenradion.no.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
8: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Bare strap.
1: Ja, da det vel bare å fortsette å danse. Det var Pink du hørte her på ettermiddagsrush og Never Gonna Not Dance Again. Vi skal videre med et lite værvarsel nå straks, og så skal du få høre litt mer om mobilbruk. Det blir et lite klipp fra morgensendingen vår. Nå det Leanne Rimes vi skal høre på.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, pent vær ser det ut at vi får resten av dagen med sol rundt 20 grader ifølge yr. Også I morgen på torsdag så ser det ikke gærlig ut med mye sol, I alle fall første del av dagen. Fredag mest sol på morgenen, og på lørdag så det meldt gråvær med litt regn innimellom.
0: Dette Totenradio.

0: Vi skal innom en problematikk I hjemmet.
1: Ja, I heimen så har vel dette vært en debatt, tenker jeg.
0: Og det vel kanskje utallige unge som har hørt det. Ta og legge bort det der nettbrettet nå. Ta så få bort skjermen fra fjeset.
1: Ja.
0: Når vi var unge, så fikk vi høre at hvis vi så på, for mye på TV, så fikk vi firkantet øyer.
1: Ja, I hvert fall hvis vi satt for nære.
0: Ja, det var det også, ja.
1: Ja.
0: Det var mye som var farlig før, så
1: ja, ja.
0: Jeg har overlevd.
1: Jeg har ikke sett noen med firkantet øyne.
0: Nei,
1: aldri.
0: Så det var, der tok vi feil.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, nå har jo du såpass voksne barn,
1: ja.
0: At det var vel ikke noe problematikk hjemme hos deg, sånn selv?
1: Ikke med iPad-nettbrett-tema, nei.
0: Nei.
1: Jeg ser jo barnebarnet mitt, han 8,5, og han har iPad, men ja. Han har et bra forhold til det. Han får ta den fram sånn innimellom og drive med nettbrettet, men så sier datteren min at nå må jeg legge vekk det litt. Og da det helt greit. Det ikke noen diskusjon rundt det.
0: For det som også en greie, det jo det at man må også se litt på seg selv. For det kan jo hende at mamma og pappa også må ta en liten titt på sin egen skjermtid.
1: Det noe med det å gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør. Det jo ja, litt det, med det at det ja. Skal være et godt forbilde, så gå foran med et godt eksempel da.
0: En ny studie har fulgt nesten 750 barn fra rundt 5-7 års alder, og forskerne vil altså finne ut om familiens skjermvaner kunne ha sammenheng med barnas språkutvikling.
1: Ja, for jeg vil jo tro at når du på skjerm, og jeg ser jo han, barnebarnet mitt, han jo en reser I engelsk, og det jo fordi at han ser på YouTube-videoer.
0: Ja. Og da, så der synes jeg at det blir litt rart når du sier da at det kanskje påvirker I negativ grad?
1: Ja, men jeg vet ikke om det kan det være det at de voksne da bruker mindre tid til å prate med barna fordi de sitter opptatt med noe annet, at barna mer overlatt til seg selv og ikke får den jevnlige utviklingen og den snakkingen, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva forskerne baserer det på.
0: Barnas egen skjermtid så ikke ut til å ha noen tydelig sammenheng med hvordan ordforrådet og grammatikkforståelsen utviklet seg gjennom de to årene som denne her undersøkelsen har vært. Men foreldrenes mobilbruk ga jeg derimot utslag.
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Ja, det noe å ta med seg.
0: Forskerne fant at hver ekstra time med smarttelefonbruk hos barnets viktigste omsorgsperson var knyttet til rundt 3,6% lavere gjennomsnittlig årlig vekst I barnets ordforråd. Slik det ble målt I studien, men 3,6% ikke så mye, det?
1: Det veldig lite, men det jo kanskje noe vi skal tenke litt på, da.
0: Nå, hva skal vi si at budskapet I denne her dette lille studiostikket for noe da?
1: Jeg føler ikke at jeg skal sitte på noe fasit og komme noe moralsk pekefinger til folk, men det bare greit å ha det med seg. Noter det litt bak øret, tenker jeg, at noen har forsket på det. Det betyr jo at noen har lurt litt på det, og at vi ser en utvikling.
0: Ja.
1: Og så får vi heller bruke huet litt, rett og slett.
0: Ja, og så jo, altså det vel ikke det at alle skjermer må låses inn I en skuff.
1: Nei.
0: Nei, det jo liksom, det litt teit.
1: Må utvise litt skjønn da. Og for ett barn så kan det være greit å kunne sitte litt og utvikle kunnskap, motorikk. Mens for et annet barn så det kanskje viktigere å komme seg ut og klatre litt I trærne og kjenne litt på det.
0: Ja.
1: Så vi jo ulike. Vi jo ikke, alle jo ikke clean like, eller?
0: Ja, forskerne mener altså det viktigere å se på hele familiens digitale hverdag.
1: Ja.
0: Altså sett under ett. Og så kanskje ta den her debatten da med hvor mye skjermtid har barnet? Kan jo være et spørsmål, men hvor mye har vi voksne?
1: Ja, og så det noe med det at det blir jo innført PC-er og padder og sånn I skole, men det går de mer og mer bort fra på grunn av de blir dårligere til å lese bøker, rett og slett.
0: Ja, da får vi får bare håpe på at fremtiden ser lys ut da, selv om noen vil svartmale.
1: Ja.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besök Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Det pågår en hundejakt I Raufoss akkurat nå, for det en hund som har vært savnet noen dager. Sprocket, en liten svart hund, observert I Raufoss sentrum like før klokka 14 I dag, og hun har vært savnet siden den stakk av fra en hundefrisør på Raufoss mandag. Og det pågår som sagt da søk I området. Ser du Sprocket, så det viktig at du ikke roper etter den, løper etter eller forsøker å fange ham. Da kan han bli skremt og stikke videre. Hold øye med hvor han beveger seg og ring telefon nummer 96 20 42 60 hvis du ser hunden. Telefonnummeret du kan ringe hvis du ser Sprocket som ja, ble observert nede I Raufoss sentrum like før klokka 14. Telefonnummeret du ringer 96 20 42 60.

Året var 1992, og dette var Lisa Nilsson her på ettermiddagsrøsje og låta Himmelen rundt hörnet. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoffkirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette en fin og rolig start på dagen med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Philadelphia Gjøvik har

0: møte på torsdag klokka 18. Det blir vittnesbyrd, bibeltime og bønn. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Inntek Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var dårlige vaner her med Ed Sheeran, Bad Habits. Neste time så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår, Morgenkvisten. Vi skal også ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Blant annet...

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi fortsetter her på Totenradioen med en oppdatering på nyhetene. Det riks- og lokalt vi skal innom nå. Klokka tre.
2: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var to stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab som skal gi byggstudentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen. Viserektor Steven Dobson sier studentene får kunnskap som i tråd med utviklingen i byggebransjen.
3: Det som viktig med bygglaben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for tre år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
1: Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth på besøk for å se nærmere på Nammos romteknologi, skriver Totens Blad. Elevtallene faller i Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene med størst nedgang i innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for fem år siden, skriver OHA. Innlandet har nå 379.827 innbyggere, men folkeveksten har stoppet opp. Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I første halvår i år snudde utviklingen til en svak nedgang, blant annet fordi flere flytta ut enn inn, og fordi fylket hadde flere dødsfall enn fødsler. Vestre Toten kutter til sammen 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur, ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 kroner mindre enn i fjor, mens Raufoss bokseklubb kommer godt ut av nye beregningsregler og får mer enn doblet støtten til nær 55 000 kroner. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Totenradioen. Den timen her så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår. Og så har vi en hel del faste ting vi skal innom. Blant annet så, ja, et værvarsel nå straks. Vi skal ut I trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen. Det lokale nyheter hver halvtime. Og oppslagstabla skal vi også svippe sånn kjapt innom.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss. Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på torsdag så blir det også en del sol, I alle fall første del av dagen. Litt overskyet utover ettermiddagen. Fredag, det blir sol da også, men første del av dagen blir det mest sol da. Og på lørdag så ser det ut at vi får gråvær med litt regn innimellom.
1: Dette Totenradioen.

0: Det var D-Sound du hørte her på Toten Radioen onsdag ettermiddag, og It's Just Me. Ja, så skal vi ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion, her veien stengt med skilte omkjøring. Øru på Fylkesvei 2366 lysregulering fram til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her det manuell dirigering fram til klokka 19. Og på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hobor stasjon fram til 19.30. På Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikk, korps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Middagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, vi har hatt en konkurranse I sommer, Kristin.
1: Ja, du og jeg hadde en konkurranse. Ja.
0: Vi jo glad I å spise is.
1: Det vi.
0: Og så var det sånn at vi, ja, hver gang vi har spist en is, så har vi snappet hverandre. Eller ja. Nesten hver gang.
1: Ja, du påstod at når jeg sendte snapp at jeg spiste is, så fikk jeg jeg spiste en is da, men jeg glemte å ta bildet.
0: Ja, for right. Jeg tenker jo ikke på å ta bildet når jeg spiser is, da vil jeg jo bare ha isen. Jeg tenker jo ikke på at jeg må snappe da. Men nå det jo sånn at, og det som har skjedd jo det at nå har jeg kommet en sånn, du vet, I belte.
1: Ja.
0: Så det sånn at det en sånn, det skulle vært et sånn halv.
1: Et halvt hakk, liksom?
0: Det gått et halvt hakk opp I sommer.
1: Ja, oi.
0: Sånn at det jo all den isen, for eksempel.
1: Men nå skylder du på meg, liksom.
0: Ja, jeg skylder på deg. Det var du som ville at vi skulle ha den iskonkurransen. Neida. Men det jo gjerne sånn da, etter en ferie med god mat og ja, mindre trening enn vanlig, så det kanskje mange som da vil komme tilbake I gode rutiner.
1: Ja, nå det lenge til sommerkroppen 2027 da, så det haster jo ikke.
0: Nei, for nå det for sent. Men så det at man må jo begynne å trene kanskje nå for hvis man da interessert I å ha sånn kropp som man tror alle har.
1: Ja, for de som veldig opptatt av det.
0: De som veldig opptatt av kropp. Mm-hmm. Men det jo det å på en måte havne I en felle hvor det alt eller ingenting.
1: Det kjenner jeg meg igjen I, for jeg veldig sånn konkurransefokusert. Mm. Så jeg har også prøvd meg noen runder på treningssenter, og da blir jeg så ivrig at jeg legger på mer og mer vekter og mer repetisjoner, og snapp så det noe som blir ødelagt.
0: Du har, eller så blir du så stiv og størl at du ikke kommer deg noe sted et par dager etterpå?
1: Jeg prøvde en ny sånn trappemaskin som de hadde på treningssenteret. Nå det et drøyt års tid siden.
0: Ja.
1: Og jeg ble så gira på den at jeg gikk og gikk og gikk og skrudde opp tempo og skrudde opp tyngden og sånn.
0: Mm.
1: Og når det da den tiden var ferdig, så datte jeg ned. Jeg klarte ikke å flytte beina.
0: Altså, jeg har jo hatt en periode hvor jeg har, at det har vært litt hektisk her på radio når jeg ikke har fått trent som vanlig. Da. Og da det gjerne sånn at man kanskje, hvis det lenge siden du har trent, ikke bare gå på med de samme rutinene og de samme vektene som du hadde før du hadde en pause.
1: Nei, det ikke så lurt. Da må du kanskje starte litt lettere.
0: Kan jo hende da at kroppen blir veldig størl og at man får vondt, og ja, kanskje at motivasjonen også forsvinner med det.
1: Men så det noe med det. Når du kjenner at du størl, så vet du at du har brukt de muskler som du har gått inn der. Hvis du ikke noe størl etter du har trent,
0: Og så det jo sånn at jeg regner med at de fleste har hatt treningsfri I sommer hvis de ikke helt bananas på trening. Da.
1: Altså, det sikkert noen som der også. Jeg ikke det.
0: Nei, jeg onkel til noen som helt treningsfrik. Og...
1: Jeg mamma til en.
0: Ja.
1: Han løper og løper og løper.
0: Ja, han løper,
1: og sykler og sykler.
0: Ja, en som trener sånn til sånn...
1: Maraton.
0: Ja, broderen, ja. Jeg vet ikke, han har vært I utlandet og løpt et eller annet sånn maraton og var birkebeiner... renne han var med på. Det var I vinter.
1: Ja.
0: Så man skal gjøre det en gang til da. Så jeg skjønner ikke at man gidder, ja, men det jo en annen ting.
1: Men det fint at man prøver å...
0: Han har kommet han ikke 50 år enda, men han har kommet I krisa, tror jeg. Men jeg tenkte at kanskje vi skal snakke litt om det her nå, om hva man kan gjøre for å få en fin, myk start på det å være aktiv I høst.
1: Myk start like.
0: Ja.

0: Det var Dum Dum Boys du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og det var låta Engjørning dette her. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. NTNU i Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
1: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
0: Nammo på Raufoss skal i høst bli det første norske selskapet som leverer et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet har også fått ESA-kontrakter på utvikling av mer miljøvennlige rakettmotorer. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Raufoss for å se nærmere på teknologien og besøke rakettfabrikken, skriver Totens Blad. Elevtallene faller kraftig i Vestoppland. Og Gjøvik, Vestre Toten og Gran er blant kommunene med størst nedgang i innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden. Ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst, mens bare 7 av innlandets 46 kommuner har fått flere elever. Folketallet i innlandet har begynt å gå svagt ned etter flere år med vekst, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fylket har nå 379.827 innbyggere. I første halvår var det flere som flytta ut enn inn, og flere dødsfall enn fødsler. Vestre Toten kutter 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur, ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 mindre, mens Raufoss bokseklubb mer enn dobler støtten sin. Sykehuset Innlandet må kutte kostnader etter et underskudd på 51 millioner kroner så langt i år, melder NRK. I dag skal styret diskutere nye innsparinger for å få kontroll på den krevende økonomien. Så, lokal sport. Gjøvikmannen Esten Kjølvang og Østlaft har levert Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døviks nye hytte på Skeikampen. Den på nesten 400 kvadratmeter og har blant annet treningsrom, badstue og eget skirom. Reinsvoll mistet seieren på overtid da SK Gjøvik-Lyn 2 kom tilbake fra 0-2 og sikret 2-2 i 4. divisjon. Reinsvoll så ut til å ha kontroll etter skåringer av Henrik Brodshaug Langås og Jørgen Skjærlås. Men gjestene reduserte 11 minutter før slutt, før Liam Alexander Gustavsen utlignet på overtid. Norges skiforbund forlenger samarbeidet med IDT Solutions på Lena i 3 nye år, ifølge Totens Blad. Dermed skal landets beste langrennsløpere fortsatt bruke rulleski fra Toten som en viktig del av barmarkstreningen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja da, i morgen på torsdag så får vi ganske pent vær, i alle fall første del av dagen, litt sånn tilskyende utover kvelden. Fredag, det blir mest sol først på dagen, på lørdag så har det meldt overskyet gråvær og regn innimellom. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette Totenradioen.

0: Kristin, du sa jo her i stad at du har gått på en smell på en sånn
1: steppmaskin.
0: Ja, steppmaskin. Hva skjedde?
1: Nei, jeg guffa opp mer og mer på tempo og på, hva skal jeg si, motbakkeaktig, at den var seier å trå på.
0: Ja.
1: Og så ble jeg så gira, og så skulle jeg på en måte slå noen jeg hadde hørt om, hadde holdt på der i 20 minutter, så tenkte jeg, skal jeg i hvert fall mer enn det. Så til slutt så var jeg helt, så jeg, det svimlet nesten for meg, og når tiden var over så klarte jeg ikke å gå ned. Jeg datt ned.
0: Så, det skulle vært flue på veggen.
1: Ja, den treneren min kom løpende da. Jeg lå kava og lo på bakken.
0: Herlighet.
1: Jeg måtte jo le.
0: Personlig trener Ingrid Alstad i Gjøvik advarer mot å gå for hardt ut. Det er jo fort gjort at man tenker at man skal trene bort sommerferien da. Det er 5-6 uker det. For meg er det mer, for jeg har ikke rekt å trene det siste halve året. Så hvis jeg plutselig skulle begynt med de vektene jeg hadde sånn i vår en gang, det hadde vært, da hadde ikke jeg kommet meg på jobb i morgen tidlig, for å si det sånn.
1: Jeg tror aldri jeg kom meg helt i gang etter koronaen, for da leste jeg at treningssenterne var stengt.
0: Oh, ja.
1: Etter det så bare kneipet
0: igjen. Og så har det ikke stått at det er åpent igjen. Det er åpnet igjen, altså, Kristin. Ja, men så er det det at det handler jo om motivasjon også.
1: Ja.
0: Har du virkelig lyst? Men så tenker jeg at for deg og meg da, som er, begynner å bli liksom sånn voksne mennesker, så er det gjerne det at muskel, det er noe med muskelmasse og det å være, liksom ha kroppen i orden da, at du har den styrken, det hjelper. Hjelper mot en del ting også da.
1: Jo da, en sånn kjernemuskulatur, så kommer det litt an på om du har...
0: Hva skal jeg snakke om at vi skal ta 100 push-ups om dagen og den slags?
1: Nei, fy da.
0: Du skal være liksom, jeg tenker at du skal være aktiv til en viss grad.
1: Ja, og så er det forskjell på de, hva skal jeg si, den seie arbeidsmuskulaturen og eksplosiv muskulatur da. Ja. Skal du løfte noe, eller skal du være sterk og utholdende? Ja. Men jeg tenker at jeg har kommet hit til at ok, det, jeg skal ikke vinne noen konkurranser så lenge huet er på et bra sted, og så lenge kroppen fungerer, så skal jeg ikke bli fanatisk i noen måte.
0: Og så har jeg lyst til å bli gammel med stil også, da, at man ikke blir den som må plutselig stå der med en rullator. Det er jo liksom litt det jeg tenker også da.
1: Det kan jo komme av mange ting, men, ja, men holde et jevnt nivå og så være fornøyd. Egentlig ikke strebe etter hvordan alle andre er, men være fornøyd.
0: Og der kommer poenget til Ingrid Alstad, som det står om i avisa her, som er personlig trener. Hun sier nemlig at det handler om at man tar liksom gradvis. Og tenker at motivasjonen, kanskje ikke den er helt på topp første dag, men at man i alle fall kommer, at det gjør det over tid da. At man kanskje får mer overskudd hvis du trener. Og trening kan være å gå en tur, for eksempel. Det kan jo være liksom å gjøre en del sånne. Det er ikke nødvendig, det er ikke sånn at det skal være
1: på et senter.
0: Det skal ikke være sånn 16 ukers helvete hele tiden. For det er jo helt bananas.
1: Ja, det er vanskelig å få det inn og prioritere tid i en hverdag også, som er fullt med alle andre ting.
0: Og som du sier da, du har jo det å bli sterkere, men også ta vare på den mentale helsa. Det er jo rett og slett å ha en kropp som fungerer godt i hverdagen, det er vel nummer én. Ja. Og for deg og meg, som sitter veldig mye stille, du skal jo være i bevegelse, Kristin, har jeg hørt veldig om. Skal jo ha beina høyt.
1: Ja. En dame i den alderen. Så må da fortelle alle andre som nå sitter og lurer der ute, så ja, når jeg sitter her en hel dag, så har jeg på støttestrømper.
0: Men hovedbudskapet her nå, før vi tøyer dette for langt, er balanse. Altså, det går fint an å være aktiv og samtidig unne seg kos. Altså det er det da.
1: Ja.
0: Altså når høsten og hverdagen er tilbake, så jeg tenker at ok, jeg er aktiv fordi at jeg skal ha mulighet til å spise alt det godteriet som jeg er veldig glad i. Så det er den balansen da, rett og slett.
1: Og så er livet er for kort til å bli helt fanatisk. Det er lov å kose seg.
0: Og det er ingen som tenker over hvor mye du trente når du ligger i grav og alt det på deg.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: helt tilbake til 70-tallet her på ettermiddagsrøsjen og fra Steve Miller Band. Det greit med noen klassikere innimellom, og låta The Joker. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette en fin og rolig start på dagen med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Det bøderbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Isk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Amf Raufoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Amf Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Raufoss for deg.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service.

0: og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Dilara var det du hørte her på Totenradioen nå, og himmelen brenner neste time. Etter klokka fire nå, så får vi besøk i studio av tidligere ordfører i Vestre Toten, Stian Olavsen. Han har lyst til å snuse litt på politikken igjen. Og mer skal vi også innom, men det her i alle fall gjesten vår da, kommende time.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det fortsatt ettermiddagsrøsje du lytter til, og så det da nyhetsoppdateringer hver halve time. Du skal få riksnytt og lokalnytt, klokka fire.
2: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskar Lewis i Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab som skal gi byggstudentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen. Viserektor Steven Dobson sier studentene får kunnskap som i tråd med utviklingen i byggebransjen.
3: Det som viktig med bygglaben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor. Og da får de mulighet å träffa de som forsker på ting, så de får kunskap som på en måte i tråd med tradition, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
1: Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet utvikler også mer miljøvennlige rakettmotorer for ESA, og torsdag besøker næringsminister Cecilie Myrseth rakettfabrikken for å lære mer om den norske romteknologien. Tidligere ordfører i Vestre Toten Stian Olavsen ønsker seg tilbake til lokalpolitikken etter nesten 3 år på utsida. Olavsen sier det politiske engasjementet har begynt å melde seg igjen.
4: Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort og støtte opp om å ta det ansvaret da, som i å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene i Innlandet med størst nedgang i antall grunnskoleelever. Innlandet har rundt 1500 færre elever enn for 5 år siden, og ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst i elevtallet i denne perioden, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja da, det din lokale radiostasjon som gir deg ettermiddagsrøsje. Vi får besøk i studio av Stian Olafsen. Han vil snuse litt på politikk igjen. Han var jo ordfører i Vestre Toten for en, ja, rundt 3 år siden. Av andre ting, lokale nyheter hver halvtime, og vi skal også snuse litt på ei oppslagstavle før klokka blir 5.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det er meldt pent vær, sol resten av dagen. I morgen på torsdag så får vi også ganske pent vær, i alle fall først på dagen. Fredag mest sol først på dagen. På lørdag så det meldt litt regn og gråvær.
1: Dette Totenradio.

0: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det 3 år nå?
1: Blir 3 år I oktober.
0: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
1: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det... Ja. Har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
0: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
1: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det liksom det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer nå gjort og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
0: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
1: Nei, altså jeg, som jeg sagt til alle, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, ja. En Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre. Så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
0: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
1: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du være litt ute.
0: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
1: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det jo mest fint.
0: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
1: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
0: Ja, det det.
1: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
0: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
1: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt. Da.
0: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå, før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
1: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner, men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: grown up, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerner, skulle jeg til å si, at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen, da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså, jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme inn at jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Nei, jeg kjenner det. Det litt moro å være tilbarsatt også, og dette stas.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
7: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
6: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var Noah Cyrus du hørte her på Toten Radio nå onsdag ettermiddag, Julie. Riktig god ettermiddag, dette Toten Radioen med lokale nyheter. NTNU i Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
1: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
0: Nammo på Raufoss skal i høst bli det første norske selskapet som leverer et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet har også fått ESA-kontrakter på utvikling av mer miljøvennlige rakettmotorer. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Raufoss for å se nærmere på teknologien og besøke rakettfabrikken, skriver Totens Blad. Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker igjen å engasjere seg i lokalpolitikken etter nesten 3 år på utsida.
2: Og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du være litt ute.
0: Elevtallene faller kraftig i Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran er blant kommunene med størst nedgang i innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden. Ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst, mens bare 7 av innlandets 46 kommuner har fått flere elever.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, pent vær ser det ut at vi får resten av dagen med sol rundt 20 grader ifølge Yr. Også i morgen på torsdag så ser det ikke gærlig ut med mye sol, i alle fall første del av dagen. Fredag mest sol på morgenen, og på lørdag så har det meldt gråvær med litt regn innimellom.
3: Dette Toten Radio.

0: Det mange konkurranser som kult å vinne.
1: Ja.
0: Og så det noen som ikke fullt så kul å vinne.
1: Hva kunne du tenke deg å vinne når det gjelder konkurranser?
0: Ja, den lottokonkurransen synes jeg har fint ut.
1: Den lottokonkurransen?
0: Det kunne jeg tenkt meg å vinne. Eller kanskje Eurojackpot-konkurransen, for det liksom enda mer.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg ikke tulle. Eller litt må vi tulle faktisk. Litt, vi må være litt fleipete. Men det har vært en kåring over hvor den dårligste veien i Norge, og selv om vi vant til å være høyt oppe på mange kåringer her i innlandet, så akkurat denne kunne vi kanskje ha klart oss uten.
1: Kanskje vi skulle hatt en sånn fanfare? Og er du klar? Sier du?
0: Jeg klar. Fylkesvei 33!
1: Ja.
0: Om det var noen som lurte. Jeg
1: er kåret til Norges dårligste fylkesvei.
0: Ja, vi starter ved Minnesund og går videre gjennom innlandet mot Nord-Aurdal. Og det er en størselig veistrekning, det er det.
1: Jeg har kjørt der en del i løpet av de siste årene, for en av onkel og ungene mine har gått på skolen borte i Feiring.
0: Ja.
1: Og jeg må innrømme å si, du må jo passe på så ikke bilen din går i stykker, bare... Det har vært mer høl enn det har vært vei.
0: Ja, og en ting på en måte det tekniske når du kjører der og kjører sakte, men jeg synes den skummel også. Den mørk og smal, og jeg synes det bratt og på siden. Liker ikke den. Jeg kjører den bare på sommerstid. Ikke høst og vinter, nei.
1: Og så har vel kanskje du litt mer sånn bil man må være forsiktig enn det jeg har, bare sånn gammel greie, men du har jo litt nyere. Det litt kjedelig hvis den går, liksom.
0: Jo, for så vidt, men jeg kjørte ikke der når jeg hadde den gamle bilen min, heller.
1: Kåringen som vi snakker om nå, den gjort av Opplysningsrådet for veitrafikken. Mer enn 1500 forslag kom inn fra bilister over hele landet. En jury valgte ut 10 finalister før rundt 9000 personer stemte fram Fylkesvei 33 som den aller verste.
0: Ja, dette altså en konkurranse hvor det vel ikke så himla god grunn å sprette champagne akkurat.
1: Nei, jeg ikke glad i champagne i det hele tatt.
0: Nei, ikke heller. Men kjører du bort over den veien med en champagne, så tror jeg den spretter seg selv før du har kommet halvveis. Der er det ukreit.
1: Men det som, altså nå det jo sånn, det jeg må si da, fylkesvei, altså det så stor forskjell på den siden her av Mjøsa og den andre siden av Mjøsa.
0: Mm.
1: Det virker som om den siden her liksom grå i skyggesiden.
0: Ja.
1: Altså, det er liksom sånn der Hamarsiden, det er firefelts.
0: Ja.
1: Oppover, og så på den siden her så er det nesten ikke vei engang.
0: Men det har vel litt med grunnforholdene der å gjøre også.
1: Men
0: måtte ikke sprenges så mye på Hamarsiden, tror jeg, for å få...
1: Men du får i alle fall prøve deg skikkelig som bilist, da. Sjåfør, når du skal ferdes bortover der. Da.
0: Det har ikke vært sånn at alle kjøreskoler skulle tatt en sånn... Du har langkjøring, og du har glattkjøring, skulle ha en sånn skreiekjøring.
1: Det er om å gjøre liksom... Hvis du kommer deg til Oslo, så har du bestått.
0: Takler du skreifjellet, da takler du alt.
1: Det sånn, men egentlig så det litt mer sånn standard norske veier, da. Det skreifjellet.
0: Ja.
1: Fordi det mye veier med høl i Norge, det må vi jo bare si.
0: Jo,
1: det er jo liksom uvanlig hvis det en vei uten at det noen dype spor eller noen høl. Eller.
0: Men det en veldig deilig følelse å kunne kjøre på sånn ny asfalt.
1: Ja, det det.
0: Det føles som man bare svever.
1: Det det sånn der luksus i Norge. Ny asfalt. Ja, det var 100 år siden vi fikk ny asfalt nede i Raufossen her. Endelig. Jeg glemte hvordan det høres ut.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en lite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en elitebil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mulig det var et lite uskyldig kyss. Det var Wenche Knutson I alle fall, og Kiss du hørte nå. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Kirken I Østre Toten inviterer til ottesang I Hoffkirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette en fin og rolig start på dagen, med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonsalen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonsalen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team I Fyrverkeri Kulturhus.

0: Hør vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa. Utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
7: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Post Malone, Luke Combs, Guy for That. Neste time, som den siste timen med ettermiddagsrushet for I dag, så skal vi snakke litt om TV-høsten på NRK, blant annet.
1: Straks får vi nyheter.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for den siste timen med ettermiddagsrush for I dag. Nå det nyheter, riks og lokalt klokka fem.
2: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sør-Vest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskar Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Politiet henlegger saken etter dødsbrannen I Hamar I fjor høst, der fire unge kvinner omkom. Etter en omfattende etterforskning har politiet ikke klart å fastslå brannårsaken, og det ikke funnet grunnlag for å konkludere med noe straffbart. Kriminaltekniske undersøkelser tyder på at brannen startet utendørs på verandaen. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab for praktisk undervisning og forskning. Viserektor Steven Dobson sier studentene skal få praktisk erfaring og oppdatert kunnskap. Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth på besøk for å se nærmere på Nammos romteknologi, skriver Totens Blad. Tidligere ordfører I Vestre Toten Stian Olavsen ønsker seg tilbake til lokalpolitikken etter nesten 3 år på utsida. Olavsen sier det politiske engasjementet har begynt å melde seg igjen.
3: Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Elevtallene faller I Vestoppland, og Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene med størst nedgang I innlandet. Fylket har nå rundt 1500 færre grunnskoleelever enn for 5 år siden, skriver OHA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja da, det ettermiddagen her på din lokale radiostasjon, og den timen her så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår. Vi har blant annet pratet litt om TV-høsten på NRK blant annet. Det kommer litt senere i den timen her. Vi skal også ut i trafikken. Lokale nyheter det hver halve time, og en oppslagstavle får vi som vanlig helt på tampen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på torsdag så blir det også en del sol, i alle fall første del av dagen. Litt overskyet utover ettermiddagen. Fredag, det blir sol da også, men første del av dagen blir det mest sol da. Og på lørdag så ser det ut at vi får gråvær med litt regn innimellom.
1: Dette Totenradio.

0: Det er lang tid. 10,000 hours, Dan Shay, Justin Bieber. Ja, så skal vi ut i trafikken. Dette her meldingene fra statens veivesen. Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion, her veien stengt med skiltet omkjøring. Øru på Fylkesvei 2366 lysregulering fram til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her det manuell dirigering fram til klokka 19. Og på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon fram til 19.30. På Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygde gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Vi her på Toteradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på toteradion.no. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du hva jeg liker veldig godt med denne tida?
1: Det kan jo være mye. Det
0: kan være veldig, veldig mye.
1: Veldig,
0: ja. Ja, jeg må kanskje spesifisere litt mer.
1: Ja, nå må du spesifisere.
0: Hver gang jeg går I butikken og kommer mot grønnsaksdisken, denne tida på året, når de norske grønnsakene der, det ja.
1: Men det liksom noe som du lager da? Har
0: ja.
1: Det liksom noe som du har spesielt om høsten?
0: Ja. Ja, det to ting jeg veldig, veldig glad I å lage.
1: Ja.
0: Eller tre faktisk.
1: Ja, nå,
0: ja, det bare bobler over nå.
1: Bobler over, ja.
0: Nei, det jo den gode gamle grønnsakssuppa, fersk suppe.
1: Ja.
0: Mm. Det liker jeg veldig godt å lage. Og lager også ertesuppe, hvor jeg legger I vann erter. Sånn ordentlig ertesuppe, altså ikke pose, men legger I vann erter kvelden I forveien og koker på røkt knoke, synes jeg veldig godt.
1: Har du hørt?
0: Ja. Ja, det altså himmelsk godt å bake brød til og sånn.
1: Mm.
0: Nå skårer jeg masse husmorpoeng. Jeg ser bare det triller gullstjerner her.
1: Ja, nå kom det noen poeng rett over fjeset ditt her.
0: Ja. Men det å kunne bruke norske gode kvalitetsgrønnsaker synes jeg veldig, veldig godt.
1: Mm. Mm. Nå var det en ting du ikke sa.
0: Ja, wok.
1: Wok også?
0: Jeg veldig glad I wok.
1: Det litt som høst, egentlig?
0: Nei, egentlig så gjør jeg det hele året, men det noe med når de norske grønnsakene på sitt beste, så de smakene så gode, og det vel kanskje litt sånn placebo-effekt. Jeg vet at det norskt, så jeg vet at det sunt og godt, og det høy kvalitet på grønnsakene.
1: Ja, for at grønnsakene skal vist være på sitt alders saftigste og mest næringsrike. Rett etter innhøsting står det her på Google AI-modus, som vi inne på. Det flott. Men så det jo det at det blir jo på en måte litt, kan jo bli litt lokalt også her I distriktet da, at det blir kortreist også.
0: Her det veldig kortreist.
1: Ja. Så går det jo an at det noen gårdsutsalg rundt omkring, så man kan støtte den lokale bonden for eksempel?
0: Det synes jeg veldig, veldig fint, der hvor det det. Mm. For det første så støtter du støtter bonden, og man kan også kjøpe, jeg vet ikke om du har sett det, men enkelte steder så det noe de kaller for snålfrukt.
1: Ja, sånn som ikke standard.
0: Og det sånn som ikke holder EU-mål på en måte.
1: Mm.
0: Og det kan jo være en god gulrot, selv om man ikke... etter den størrelse og standard som skal være.
1: Mm.
0: Men, ja.
1: Så det en ting som du glemte å si,
0: ja.
1: Som jeg veldig glad I.
0: Og så jeg glemte å si at du var glad I det?
1: Ja, men av de tingene som man lager, hva slags retter lager man om høsten? Det en ting du ikke har sagt, men jeg glad I det.
0: Ja, og det ok.
1: Forekål.
0: Ja, det godt.
1: Ja. Og det får liksom forekål med masse sånn pepper I og sånn, det synes jeg kjempegodt.
0: Jeg bruker lammekjøtt til forekål.
1: Ja, fordi den blir ikke så skarp I smaken.
0: Det blir ikke så veldig ulvått følelse.
1: Jeg helt enig. Men det liksom en av favorittene om da det ordentlig, ordentlig høst.
0: Mm.
1: Og så tror jeg vi har pratet om, det desserten da. Jeg tror vi har snakket om den desserten også.
0: Eplekake.
1: Ja, vi har gjort det. Men det er jo noe med det å lage til med disse her grønnsakene, og kanskje ha litt kjøtt oppi, og lage det til en gryte.
0: Mm-hmm.
1: Hvis du lager en skikkelig stor gryte, så kan du ha flere dager også.
0: Ja, lage litt sånn suppelappskaus av det, det godt.
1: Så da...
0: jeg ble sulten da, enda så tidlig på morgenen der.
1: Ja. Har du ikke spist frokost da?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har spist litt havregryn, men plutselig nå fikk jeg lyst på ordentlig mat. Husmannskost. Det godt.

0: Totenradioen og ettermiddagsrush er det du lytter til. Vi skal videre her fra Taylor Swift og Faith of Ophelia med en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Saken etter dødsbrannen i Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Dette melder NRK. Politiet har undersøkt flere mulige årsaker, blant annet om brannen var påsatt, men har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med at noe straffbart har skjedd. NTNU i Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
1: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
0: Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet utvikler også mer miljøvennlige rakettmotorer for ESA, og torsdag besøker næringsminister Cecilie Myrseth rakettfabrikken for å lære mer om den norske romteknologien. Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker seg tilbake til lokalpolitikken. Han sier at årene utenfor politikken og arbeidet i NAV har gitt ham nye erfaringer som han ønsker å bidra med. Hele dette innslaget kan du høre på totenradion.no. Gjøvik, Vestre Toten og Gran blant kommunene i Innlandet med størst nedgang i antall grunnskoleelever. Innlandet har rundt 1500 færre elever enn for fem år siden, og ingen kommuner i Vestoppland har hatt vekst i elevtallet i denne perioden, skriver OA. Folketallet i Innlandet har snudd til en svak nedgang etter flere år med vekst. Fylket har nå 379.827 innbyggere, og både utflytting og flere dødsfall enn fødsler trekker folketallet ned. Så, lokal sport. Gjøvikmannen Esten Kjølvang og Østlaft har levert Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døviks nye hytte på Skeikampen. Den på nesten 400 kvadratmeter og har blant annet treningsrom, badstue og eget skirom. Reinsvoll mistet seieren på overtid da SK Gjøvik-Lyn 2 kom tilbake fra 0-2 og sikret 2-2 i fjerde divisjon. Reinsvoll så ut til å ha kontroll etter skåringer av Henrik Brodshaug Langås og Jørgen Skjælås. Men gjestene reduserte 11 minutter før slutt, før Liam Alexander Gustavsen utlignet på overtid. Norges skiforbund forlenger samarbeidet med IDT Solutions på Lena i tre nye år, ifølge Totens Blad. Dermed skal landets beste langrennsløpere fortsatt bruke rulleski fra Toten som en viktig del av barmarkstreningen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja da, i morgen på torsdag så får vi ganske pent vær, i alle fall første del av dagen, litt sånn tilskyende utover kvelden. Fredag, det blir mest sol først på dagen. På lørdag så har det meldt overskyet gråvær og regn innimellom. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette Totenradioen.

0: kveld, torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Åborstun ved Hole Kjernet. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Isk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Hei! Velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Har du noen tilbud denne måneden?
2: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På ting og ting.

0: ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Ja, og det var alt vi hadde å by på da, her i ettermiddagsrøsjet for i dag. Og mer ettermiddagsrøsj får du i morgen til samme tid fra 2 til 4. Vi skal få dagens siste nyhetsoppdatering klokka 6, og så er det Kristin som gir oss Totenkvelden de nærmeste timene. All god grunn til å fortsette å lytte.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard-Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet henlegger saken etter dødsbrann I Hamar I fjor høst, der fire unge kvinner omkom. Etter en omfattende etterforskning har politiet ikke klart å fastslå brannårsaken, og det ikke funnet grunnlag for å konkludere med noe straffbart. Kriminaltekniske undersøkelser tyder på at brannen startet utendørs på verandaen. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab for praktisk undervisning og forskning. Viserektor Steven Dobson sier studentene skal få praktisk erfaring og oppdatert kunnskap. Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth på besøk for å se nærmere på Nammos romteknologi, skriver Totens Blad. Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker igjen å engasjere seg I lokalpolitikken etter nesten 3 år på utsida.
3: Altså, min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du være litt ute.
2: Antallet dokumenterte råviltskader på sau blant de laveste på over 20 år, ifølge Totens Blad. Frem til 1. august hadde Statens naturoppsyn påvist 489 sauer angrepet av rovdyr på landsbasis. Bjørn står for 159 av skadene, og etter Trøndelag Innlandet fylke med flest dokumenterte bjørneskader så langt I år. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Hei, jeg heter Juliette, og du lytter nå på Radio Toten.

Toten-kvelden du hører på her på Toten-radion. Vi lokalradion for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB, og selvfølgelig også på nett. Toten-radion, aldri langt unna.

0: you likable and memorable.
1: Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradion.

Det fine med god musikkmix at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandingen vi glad I her på Totenradion. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Noen låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenradioen.

0: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
1: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.

Det skjer mye forskjellig på Totenradioen gjennom meg I uke, og på totenradioen.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter I studio.

Det skjer mye omkring på Toten, og noe av det, det samler vi på oppslagstavla vår. Her får du lokale lag og foreninger som forteller om aktiviteter, arrangementer og annet som skjer. Du hører oppslagstavla flere ganger på hverdager, og du finner også mer informasjon på totenradioen.no.

0: Du lytter til Totenkvelden her på Totenradion. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.
1: Dette Totenradio.

0: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå markerer vi skolestart på Ann Frøyfoss, og Elon kan tilby gode priser på alt det den unge og voksne studenten trenger. Kom innom på Ann Frøyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Frøyfoss for deg.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Jeg veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.
1: Dette Totenradio.

0: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Radioen hører du her, men mye av Totenradioen finner du også på nett. På totenradioen.no ligger det lokale nyheter, informasjon, programinnhold og mye annet fra oss. Dermed kan du også sjekke innom når radioen ikke står på. Men akkurat nå så er det Totenkvelden som på lufta, og det Kristin som holder deg med selskap. Toten.

Totenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg. Og akkurat nå så er det Totenkvelden du hører på.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: Du hører på Totenkvelden her på Totenradion. Og på totenradion.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Der kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.
1: Dette Totenradion.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.
7: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2 Tøv på hjernen.

Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Dette er Totenradioen.

Ja, da har kvelden kommet da, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? For på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende inn en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.
2: Dette Totenradioen.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Det fine med god musikkmiks at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandingen vi glad I her på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Dette er Totenradion.

0: området. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytelsen vår, det kan du ikke si. Kan du mene at du har tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
6: Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
9: Dette Totenradioen.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Naboen er oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
4: Gjør det med en gang, da.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Du, du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

0: Og vil jeg støtte Radio Toten?
1: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradioen.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola, hele solskiva dekker, eller ikke dekker, det har ikke begynt. Der begynner ikke den totale solformørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag, er det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til godtaft.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det har jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skøven og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Ja, da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må le av seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at han, og Tornerose, vi sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to rader. Det lærte de trent på samme måte som en to rader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja.
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, det gjør det.
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
2: Ja, ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, det det. Og da driver oss effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for en trekspiller.
2: Ja, det vil jeg tro. Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomaten de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her, ja. Men det har mange også.
0: Ja. Men du har jo minner til Barsat for noen år siden, og du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev jo ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja. Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saxofon der. Det tar ikke over fra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trackspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja. Spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når man driver med data.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir nok mer musikk fremover nå det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at velle, eller grenene her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som tok fikk det, for å bruke det i, som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det er i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line danser. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. det, for å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det på det likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slike, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det det?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk etter nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Da har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
3: De dyktig og dyktig. Jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant. Og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette. De har alt med hensyn til det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laidback og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laidback, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laidback i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile litt.

dagen har blanke ark med nye farger og framtidsklang.

alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, bare hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra ena tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, nå det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til det, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja. Ja, nei, det god, godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører, lokker, og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, sjokolade, det som en roper på deg.

litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, ja. Der, ja. Ha det bra!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på Anna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut. Og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden. Det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn I. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går I hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da I hjernen på folk?
3: Det som skjer at du kommer inn I en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn I en veldig dyp og komfortabel ro I deg selv. Og vi lagrer jo alt I hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det I hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man I den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
2: Det noe du ubevisst har?
3: Det at denne, det jo det at det, jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss I livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om Unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
2: Og hva da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
3: Mange ganger.
2: Ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Mm. Jeg lager aldri en standard behandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
2: Du nevnte så vidt i sted om hun som var overbeskyttet, og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
2: Mm.
3: Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier, folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Autopiloten sier at
3: det... Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i sted, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne,
3: ja.
2: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
3: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
2: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
3: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, nei, kanskje det. Det er det som så spennende å høre hva... man blir jo blind selv, da. Så jeg prøver å ikke høre for mye. Høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Ja. Bakgrunnen til låta? Hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag, men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det, at det kan være litt sånn bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja. For det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Ja, sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om.
1: Mm.